0: لګ ناشته وکم نو سترګې را باندې تو
1: نو ته ماته نه وای د دې مسالې خو ډېر آسان حل دی
0: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
2: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر ستاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمه ای په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستو نه پس ودرې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گند چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: دے مو بیخ پا دی چھو باسا
0: سی چل دی حلکا بیا دی سی چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھ پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
0: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چھے راوڑم
3: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
0: نو سب اس کے حل اس دی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
0: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: امن کا قلم پزور بدلتا راولوں گا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی اے ون گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन के लिए तजुर्बाकार फीमेल स्टाफ, वी आर राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर, बटग्राम। फोन नंबर 0356352007।

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ساسرور ساسر هوست تاسكور بدكتور إسرار جاني واري بدا أسماني كوسمتكس باكستان دا بشاور ستوديو نجيني خفاني غستان سمال گرتيا كي بورا نها بجونا ترلس بجي بوري جي FM 91 Global DA Khan Radio Palika, FM 90.0 Zilmi Radio Palika, FM 90.4 Dabang Radio Palika, FM 99 Shaheen Radio Abasin Radio Palika, FM 96 Suno Radio Dabun Radio Palika Ji. او صاحب زمنگ آواز تاسو بالکل هم براہ راست اور FM 89.4 باجے وڑے ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمر گری ریڈیو پلیکا ایف ایم 88 بشام ریڈیو پلیکا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلیکا او پاخیر کے زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور جی بٹیگرام کی بٹیگرام ریڈیو پلیک جی ازو شکریہ ادا کوم دا وخت زبنگ آواز سو پکم زی کی وری زبنگ دی پروگرام نس دکڑے کوي کا غره دین اسلام حوالی سرو یا رسیحت په خزانه کې آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکټس اوس کې وزي شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس سم جی چې دم رخایسته او یعنی خپل پروگرام ساسو د پار سپانسر کوي مونږ سره تاون حاصل د آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کوم

خپل رور ساسو د خپل بیجان د ډاکټر اسرار جان پروګرام یو ښکلی موضوع سره ماشاءالله ساسو په خدمت کې حاضر د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم حوالے سره ماشاءالله زمونږ نن 29 وا موضوع ده. حالانکه میاشت د ربیع الاول ختم شوې ده، نن دویم ربیع الثانی دی، خو بهر حال زمونږ موضوعګانې مکه شانې جاری دي. د روان پیر باندې به انشاءالله زمونږ د پروګرام د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر آخری موضوع انشاءاللہ شاملے گی. او زما خو خپل خیال لو چی او دیرش موضوع گانے پہ شامل کو خوالتا یقین و ساتھی دم رکز د سیرت حوالے سر دا بیانات صحیح طریقے سر اوکم او یقیناً پورا نو تاسو یقین و ساتھی چی پورے اوکال پلے گی. ہاں پورے اوکال پلے گیا دا ذہن کے واچ ویا دم رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بہترین او بہترین یعنی آغا صورت سیرت معجزات تکلیفات دا دین اسلام دا وجہ کوششوں سا ٹول کا منگ بیان کنو پورے یو کال پہ لے گیا. خوزا بہرحال منگ دم رو کچھ آغا کوشش معجزانو کا اللہ تعالیٰ پہ دیر لوئی برکت واچھولو اور دیر سنتا سو خبردار شوئی. ٹھیک دا نن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت حوالے سرا یو کم دیر شما موجود ہے، یو کم دیر شما صحیح دا نن در تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د یوسو خبر نه خبرداري درکوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روټۍ خوراک بچ کله کولو کله بچ خوراک کولو دا بس ترتیب سره کولو او خپل امت تم یو ډیر لوی سبق ورکړی دی. کتا سو پرس ک روټۍ خورینو د دې آداب د روټۍ آداب زده گیا د روټۍ آداب زده گئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روٹئی د خوراک چکم آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے جو آداب ہے انشاءاللہ آج ہمارا موضوع اسی کے حوالے سے شامل ہوگا. آیا مونگ سنگ خوراک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت تا س قسم وینا کے جتا سو کا خوراک کو نو پدی طریقے سے رو گیا نندن گور چایا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خوراک آداب سنگ ہوا پکم طریقہ بے روٹے خوڑا صحیح صاحب کتاب نو ان شاء اللہ دا زمنگ دا پروگرام موضوع شو. ٹھیک شو جی زمنگ آواز سے دا وقت کے سوک پا کم کم زی کوری نو بس ستا سمنگ تھی او ٹیکس میسج ہمو کیا چی ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر بالکل صفا سترا کلیئر دے دا منگل ورس دا پینزل لسم منیٹھ دا جی دا سپٹمبر دا میاشتی پینزل لسم منیٹھ دا منگل کا دن ہے اور نو بج کر گیارہ منٹ نہ نو بج کر گیارہ منٹ تھی منگ سر یو لس منٹ نہ پاسا نہ بجے منگ سر دا وقت کی کھی بالکل براہ راست پروگرام دی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راخون کې پروگرام ساسو د خپل خوخي ساسو د خپل رور ساسو د خپل بیجان د ډاکټر اسرار جان پروگرام د آسماني کاسمیټکس پروگرام دی. یو درې ملټ پس به ان شاء الله د موضوع آغاز کوو. دا غنه مخکې به د آسماني کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم چونکې دا پروگرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس له هغه پرې کې به خبرې ترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالے سره کیږي. آسے بے کے خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم دی جی دا ملٹی ویٹامن نہ ہم برپور دی کولی خوشبو سر سر انٹی ایجنگ فارمولا ہم بگی شامل جی ازم آغا خویان درون چی دی خبری پریشان کڑی چی رڈی رمو دوشو غزم دی مخن دانی نے ختمی کیا یو واری آسمانی فارمولا کریم استعمال کئی گنا خا نو تاسو لچ پتو لگی چی دا سمر زبردست کولی ریزلٹ آسمانی فارمولا کریم دیکھیے اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل نا اور ملٹی وٹامن بھرپور دی وٹامن ای وٹامن سی وٹامن بی سکس وٹامن بی ٹویلو ان شاء اللہ زما آغا خویان درون چی دمخ دانو داغن تیر سرون پریشان حال دی یہ والد آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی بیوٹی پہ سواشو سر لازمن استعمال کی تاسو لپتو لگی چیر کریم دا دوائی خان زمانگ دا اسمانی رائس پہ سواش نلے خباز زمانگا دا سی خویان دشتا دا سی رون زمانگا شتا چی آغی دا خبر کئی چی یرا مونگا خو کریم وغیرہ نا استعمالو وہ جس دا یرا وی زمانگ پا مخبانی نا دانیشتا نا دا غنشتا نا تیر سرشتا صحیح دا نزو تاسو لیو مشورہ بلا درکو ما ٹھیک دا تاسو کریم نا استعمالوی مثال کے طور پر نو مخلاص خو یقینا اگر پس صابن خوین زی گنا نو تاسو آسمانی رائس فیس واش والی نہ روڑی آسمانی ایلویرا فیس واش والی نہ روڑی تاسو اگوری بیا تاسو اگور چستاسو دا مخ نور مخ کلیشی وسرم زبردست بہترین رزلٹ بدل حاصل شیا
دا آغا خلقو دا پارا چی اغیوی چیرا زمون خو مخبان دانی داغون ترسری نشتری خوزا مونگا خو صابون خاما خیستی مالو نو تاسو زمونگا اسمانی رایس پیسواش استعمال که چی تاسو لپتو لگی چی پیسواش دتا ویا یو زبردست و کلی ریزلٹی دیا او سی با دین الوک خبروشی گنا اسمانی دا غاخونو پاودر اسمانی هر بل توت پاودر دا غاخونو صفائی دا فارا غاخونو زیر شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی اسمانی هر بل توت پاودر انتخام دوست رو کولی شی جی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر 100% نیچرل قدرتی جڑی بوٹیاں تیار کرے شی ویدھا ان شاء اللہ تاسل بڑے زبردست کولی رزلٹ ملاوی گیا باخنا کس جڑوی ک ترشوی ک وینے ک وی ابریخ ک وی شانتی بازی خلق وی زمنگ داخل بد بوئی کیا او سو چلو کو زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر بانی تاسو خپل غاخن صفا گول شی ہاں او سے بک خبر وش زمنگا آسمانی ہربل آئل حوالے سر کا خبر ہوشی آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پایا تن دم کرے شیوی پدی کی کلو انجدا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہربل آئل لیجیے.

خبازی خلق ویرس من خو بلیچ پکار دی آیا آسمانی کی بلیچ تک نشتا بالکل آسمانی رائس بلیچ ہمشتا آسمانی پومیگرینس بلیچ ہمشتا آسمانی انار والا بلیچ ہمشتا آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دریوانا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل توربانی فری میں لاوی گی خان آسیبک خبرو چھ زمنگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی دار قرآن کریم پیاتون دم کڑے شوی پری کے سیتون دی پجے کی کلونجی دا بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرت ہر بل آئل بگی جی آسمانی ہر بل آئل شوگر دپارا بلڈ پریشر دپارا کولیسٹرول دپارا موٹاپے شکار کم خلق شوی ری جی اباز خلق کوئی سم خود میدی زخم دے تھی صابیت تھی بدہضمی در نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہر بل آئل انتخاب کے ولشی جی دا ہر قسم دردون دپارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تھیر استعمال ولشی جی زنگنان خوگی گونڈی خوگی گملان درد جی دپٹو کم دور تیاوی آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولشی جی لیکور یا دپارا زخم دپارا رسول ای دپارا بہترین دیو باز خلق کوئی زمون خود سر وقتانو کی خوشگیر سر وقتان مگروت نکی صحت مند ندی آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیان شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو انتخاب تسو کے ولشی جی ٹائم مختصر زمونگ آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاسو استعمال ولشی باقی زمونگ آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سینم آسمانی کریم ہم تاسو مارکیٹ کی موجود بس یہ عرض کہوں زمنگ سم رحم پروڈکٹس دی دپا سب پہ آسمانی نم لکھ لیوی چی آسمانی نم پہ نہیں زمنگ بنے ہاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا دا موضوع آغاز کو

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چا چا چمنګ د اواز اپډیټ کړی چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر دے سفاره نو بس الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت امیم نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شری حاجت پوره کړي خدای به ټیګرام ریډیو په لیکه زمونږ اواز کې هغه کټینګ کیږي وار حال مونږه کوشش کوو چې یرا تاسو له اواز زمونږ بالکل الته ماشاءالله براه راسو چلیږي زمونږ پروگرام تاسو له براه راسو چلیږي ٹھیک شو جی نو ګورو الله دې بکه خیر واچي د موضوع اغاز کو دته زمونږ د پروگرام موضوع نو صحه والے سره ښه د ټیګرام ریډیو اواز چې سو کوري اول تاسو ما اواز تاسو له صحیح نه درځي کلیئر نه درځي نو صاحب په اف ام 103 کشمیر ریډیو پلیکا د پټګرام ایریا چې څومره هم دا هغه کور کوي تاسو فورن فریکوئنسی خپل یغه ټیون کوي 103 باندې هغه چینج کوي فورن الته زمونږ اواز تاسو په 103 باندې تاسو ریډل شي بالکل صفا ستره ها صحیح دی جی بهرحال خوشاله اوسې ابار اوسې قدردان اوسې د موضوع اغاز در لکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت حواله سره ماشاءالله کلی موضوع زمونږ د پروګرام موضوع سره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د روٹے خوراک چکم آدابو آیا مونگ تا پتشتا یا نشتا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کم طریقہ باندی روٹے خوڑلا صحیح حساب کتاب ہوا صحیح دا او دا اللہ نبی خپل امت دا پارم یو ڈیر لوی سبق پری خوستے رے چی تاسو روٹے خورئی نو دا آدابو خیال ساتے آداب و خیال ساتھ جی روٹائی بسنگ خوری سے ترتیب سرا نبی بساس پریز کے اللہ تعالیٰ برکت اچھی صحیح دا اول خو یو خبر یا ساتھی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو خبر آغد کانی کر خدا اگے کی اس قسم بدل نشرات لے زمنگ دا ایمان ہے سدا کئی سڑے تھے انکار کبھی دا سر مسلمان نشی کے دلے اگر تر سر مسلمان نشی ویلے دا مسلمان دا پارا شرط دا رچی سب کی ہم دا اللہ حکم او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بمنی دا سی نہ دسے با کہ یو سڑے وز خو اللہ منم و نسول نہ منم یا یو سڑے وز رسول منم اللہ نہ منم نہ دا سر مسلمان نہ دی دا مسلمانے دا پارا شرط دار چ دا با اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگا دھوڑا بمنی دا سی خبر نہ دا ہاں سید کنا نو نندر تا خایو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا دروٹھے آداب او یو سنت بانم چ عمل کو یو سنت بانی دا اللہ نبی یو ڈیر خولی وینا کی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اللہ نبی فرمائے چا زما ف یو سنت بانی عمل کرلو من احب سنتی چا چ زما سنت سره محبت ساتلو فقد احبنی وی په تحقیق سره په حقیقت کې د زما سره محبت ته ومن احبنی او چا چ ما سره محبت ته کان معی فی الجنہ وی دی ما سره جنت کې داس یو زیو د خپل دو ګوتی مبارک یو زیو سره جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا نزدیک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو میرے دو انگلیاں ہیں ایک درمیان والا ایک سائڈ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے سنت کو اسی طرح اس پر عمل کرے گا جس طرح میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں بالکل بھی قریب ہوگا خبر رسی کا نا خبری وڑی وڑی بھی خو وادی پی ڈی رٹی دیا کامیابی نے پی ڈی رٹی دی نو اللہ نبی دا روٹھے آداب سنگ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کل روٹھے کھوڑا نو فرمائے جی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمی اللہ قبل طعامہ دا بٹول کان والا شامل ہو بکے ہاں صحیح دا ٹول چھ رقم دا کان النبی نہ شروع کی گیا غب شامل ہو دتا انشاءاللہ ہاں علم کے بم لگے اضافہ ہو سڑیا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹے سنگ خوڑا کان النبی یسمی اللہ قبل طعامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کل روٹے خوڑا دا اللہ نم بے واغسلو دا اللہ نم نے بے شروعات کولو لکا سنگ چھے منگ روٹے خرو کنا دا روٹے دعا دا تیادم دا کنا سا خبرو جتا سولا دا روٹے دوام درزی کنا درزی صحیح دا معشمانو دا خطول لورزی سکول کی ورتخائی مدرسہ کی ورتخائی صحیح دا کنا وکارا چه منگا در روٹه در آداب و زان خبر کو در روٹه دواز دگو نو دا اللہ نبی بس کول دا اللہ نم بے غصو لکه سنگا چه منگا روٹه خرو کنا در روٹه عام دوارا چه بسم اللہ و علا برکت اللہ دام دا اللہ نم اغسل لی کنا سعیدا یو سڑے روٹه خوریا او دا دوا تعیر شو چه بسم اللہ و علا برکت اللہ دا تحیر شو میانس کی وریاد شو
ہر وقت کے چور یاد شدہ دی ہوئی بسم اللہ اولہ آخرہ دادی ہوئی ترمذی شریف کی حدیث تھی زاننا کو خبر نہ کو دیتا صحیح دا مشکات شریف کشتا ترمذی شریف کشتا کدنا ہی رشن ادا ویسے بسم اللہ اولہ آخرہ دا ہوئے صحیح دا

پھر ختم کا نبی سوی لشی الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین داوے ترمذی شریف کی دامرا غلی دی سید داوے سیوا نو دا اللہ نبی وچکل روٹے خوڑا سبے کول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمی اللہ قبل طعامہ ویدہ روٹے نمخ کے وید اللہ نم اغسلو چکم روٹے بانے دا اللہ نم واغسلے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بدغ روٹے کتا سر شیطان نشی ملگری کے دلے یواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑے تو سا کسان ناس روٹے خوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داسی مسکے شلو بخنداش و تبسم کو حضرات صحابہ کرام عرض کی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ولی دا تبسم کو داسی ولیم خنداو کجری خلقو دا تاسو کدی خو روٹی خوری کنا وی ما اوکا تدی سر شیطان ناس دیا وی ما لخندار اگل شیطان و سر ناس دیا نو بے ورطا کت کت دوبارے بیاو خندل دوبارے چی بیاو خندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفوس کی اے دا اللہ پاک پیغمبر بیام ولی تبسم کو بیام ولی خندل وی دی خلق نو ورشه تفوس کو دی بس کلمہ ویلی چی تفوس کو وی من کلمہ ویلا وی دا سنگ چلو وی بس من کلمہ ویلا دا اللہ نبی نے تفوس کی اے دا اللہ رسول دا تاسو دوبارہ ولی خندل وی دی چکل کلمہ ویلا شیطان او تختی دو مازه کو خندل بیا دی چکل کلمہ ویلا شیطان منډ و خلا او تختی دلو چی پدی رزق زبان نور نصیب نشته بس لاړه ختم خبره صحیح ده کنه نو یو خود روٹے نمخ کے دلہ نم اغسل بسم اللہ و لازمی پکار دے ہاں صحیح دا او بل اللہ نبی بس کول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل یدیہ قبل طعامہ در روٹے نمخ کے بس کول خپل لاسن وینزل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل وینزل بیدیہ لاسن قبل مخ کے طعامہ د خوراکنا د خوراک کول نمخ کے بدل اللہ نبی د خپل مبارک لاسن وینزل بعض خلق اوم دا سی راشی روٹے تبکینی بعض خلق به یو دکان کې به ولاړي او هغې به روټۍ خوري دی به فورن لکه چې څنګه رانه ده لکه روټۍ خوري ښځه یو دوه کپه به زه م والم یا لکه تا لاسونه وینځلي دي یو دوه کپه ورسره راغلی څنګه ورسره اخلي لاسونه وینځه که نه دې باندې به دې کله سټ ګرولي بس نور خو پله کوی خلک یې که نه صحیح ده نو لاسونه وینځل پکار دي د روټۍ نه مخکې دا د روټۍ آداب دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی صحیح ده او بیا د الله نبی بس کول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یاکل وحدہ دا اللہ نبی با یوازی روٹھے خوڑا نیناغ نخو خوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث کل ہم دا خبر اندر خوخ کر جزر یوازی روٹھے اخرما نوازی کرنو کی دا سی چلی ماشمان دا خلق بیالا بیالا چی دا تا بیالا والا واغا بیالا واغا بیالا واغا نا دا ماشمان زان سر کی نویا دا ماشومان ځان سره روټۍ باندې کېنوي یوزې خوري کور کې راغون شي په یوزې خوري دا سینې چې دا په کاسو کې دا د زناور خوراک دی دا بیل بیل خوراک دا د زناور خوراک دی دا انسانانو خوراک نه دی صحیح ده نو د سنت طریقه سره آداب سری چې تاسو ټول ماشومان راغون کې په کور کې وسره کېنی خوراک وسره وکړي دا د سنت آداب دی دا د الله د نبی سنت دی او زمون خلکو نن سبا سکه لکه یو ماشوم ته بیله واچي هغه ته بیله دا سیزونه نری کول پکار الله نبی فرمایي چې ما یوازې روټۍ نه خوړله بلکې ما بخوخوله دا خبره نه چې زه یوازې روټۍ خورم خامخا به زما ما زر په روټۍ کې څوک شریک ما سره به څوک ناستو صحیح ده او بیا دا الله نبی کان النبی صلی الله علیه وسلم لا یاکل الا بیمینه دا الله نبی په ټول عمر کې په ګس لاس روټۍ نه خوړلې ګولې په ښي لاس خوړلې ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے ہی کانا کھاتے تھے دائیں خبر یہاں ساتے پخیل آسمانی روٹھے کھول لیتا نہ کھانے کو اکیلا کھانا پسند فرماتے اکیلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور اگر کھایا بھی ہے تو دائیں ہاتھ سے ہی کھایا ہے کبھی بھی یہ کہ بائیں ہاتھ سے کانا نہیں کھایا ہے تائیں خبر رمضان پوئے کی سیدہ اودا شانتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعیب طعاما دا اللہ نبی لا یعیبو ایس قسم عیب ہم نے لٹولے ایس قسم عیب ہم نے تلاش کے لئے تو آمن پہ خوراک کی گرے ہاں دائی ندی ویلی لکنن سبا جمونگا سنگو الک دا تلکاری صحیح ندا داری خون نشتا او داری دنگ رنگ نشتا او دی کہ سیبا داش اس کم دیو دی کہ آغش اس کم دیو دی خو للا کا خو منا خورمے ندا سرا او غصشی سیبا او خزبانی غصی دڑے کی شروع کی دا اللہ نبی دا سے خبر ندا کرے ټول عمر تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای نه دی ویلی په خوراک عیب نه درا وسی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو خبر ہے اسدی چکم سیزم پخشے ویری اگے خپل خوشالی سره خوڑا

زمون کو ساسو پرنګ نه د سی بجدا مې نه دی خوخه او ور شش شابه بازار نه داسې ضرورت راته واغه سیز راته وروړه د کور سیز نه خوخه د بازار غند خوخه دی افسوس خبره ده سبا درته وونه سیدا او بل د الله نبی کان النبی صلی الله علیه وسلم لا یاکل متکئا د الله نبی کلم داسې خوراک نه کړی چې دیوال ته ډډه والی دا او به خوراک کړی دی لکه بعض خلک ډډه وبخي ډډه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک لگا کر کبھی نہیں کانا ہے یعنی کانا کبھی نہیں کایا ہے کل امتاسی روٹے نے دخول لیچے کلا دے ڈڑے وحلی وی او ملائی لگے ولی ستا او خپی غزولی او روٹے خورینا لیکن ان سبا زمان کا خلقو چک کم کئی زمان خلق اسے بنن سبا ولال بانیم روٹے خوری پا ولال بانیم دا رسولت خلاف خبر دا پا ولال بانی خوراک کول او یا دیوال تا ڈڑ وحل دا سے چی بس اغا د سنت طریقی خلاف وینو دا سی قسم خوراکم پا اسلام کی جائز نرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا منی فرمائی لی دا صحیح دا او دا غشان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیش تا پارا چی کل روٹھائی خورا دا دری گو تنی دی یو دا مسواک گو تا صحیح دا یو دا میانز گو تا او یو چی کمیو دی دا کٹا گو تا غٹا گو تا چی ورتا ہوئی دا دری وانا بے وزی کولی ودو بے کپر آغستلو دا دو گو تی بے تھی خاموش ساتلی یو کچا گو تی اور بسی چی کم دا دا بے پر اوٹھے خوراک کے نہیں استعمال ہو بلکہ دا اللہ نبی بہ ہمیش دا پارا خوراک پدی دری گتو بانی کولو زان خبر ہے نا کہ گورے ہاں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکلو بثلاث اصابع سیدہ دا اللہ نبی بس کول یاکلو خوراک بے کول بثلاث بدریو بانی اصابع پا گتو بانی دریو گتو بانی بہ خوراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو ہمیشہ آلے پہ کڑے پد بانی سیدا بل دا اللہ نبی بس کول بل آداب ہم زگئی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکول مما یلیہ دا اللہ نبی بہ ہمیش دفارہ دخفل مخین خوراک کول دا نہیں نکلی جی سیبا استا مختا یوتی کپر تھا نو التن ولی ران خلی یادی مخن را خنا نا نا نا دا اللہ نبی ہمیش دفارہ دخفل مخین خوراک کڑے دی او دا آداب ہم دی دا طریقم دا کتا دا پردی مخین خوراک کول دا بدر پور خان دی لک ودا سلی ونی دی خان دی بدر پور خلق چلے کدا سڑے نہ پوئے گی در سر خوراک پستر کو نہیں دلی د چرتا خوراک د سر لیدنی نہیں یو تیکا زما مخی ته پرتا واد خادے کے شامل او سی بد زما د مخی نہ غتی کرا واغسل اغه خیر واغس مړ وید خورس دا خډیر اروا او انسان دی خلق بدر پوری خان دی د روټی آداب د غدی دا د روټی آداب دی بنی زګر بدی بنی سان پوئے کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کول کان النبی صلی الله علیه وسلم یاکل مما یلیه د خپل مخین خوراک کړي همیش د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نے همیشه اپنے سامنے سے ہی کانا کایا ہے اپنے سامنے سے کاتے تھے جو چیز بھی رکھ جاتا یعنی رکھا تھا کوئی جو بھی برتن تھا اس وقت کے لحاظ سے اسی برتن سے اپنے سامنے جو کانا یعنی رکھا ہوا تھا اسی میں سے کانا کاتے تھے دا سے نہ وہ چیز بل مخین بے خوڑا خپل مخین بے خوڑا سیدہ او دا شانتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کل اوبس کلی اس منگل خود اوبوس کلوم اداب نرازی سیبا کی دو اوبوس کلو نمخ کی با بسم اللہ وی اخیر کی با الحمدللہ وی دا سر منگل دا نرازی منگا کپا پینز ساگان اس کلی لکر زناورو او کپا یو سام پا کی پرشیگو دن پا غوبو کی لکر ساگانی پا غوبو کی اخلو پا جام کی ممخلور کری او پورا پا یو سای اس کلی لکر دیر تندی را گستیو دا زناور اس کلی تاسو چرتا غوا میخه چرتا وبو لکی دی هغه پاغه کې دن پرشی کې هغه کې بدن نه ساخلی دا د انسان کار نه دی او بعضی خلک سی به وبو کې بس اگانی اخلی لکر زناور او وبو بس کی دا د وبو سکلو آداب خونه دی کنه دا خو د وبو سکلو آداب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کول په درو ساګانو کې به وبس کلی کان النبی صلی الله علیه وسلم یشرب ثلاثن دا الله نبی به چکل وبس کلی نو ثلاثن هغه په درو ساګانو کې سکلی بسم اللہ بہوے بزم کا بکینی قبلی طرف تب مخ کی سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوایا یو اوب لگی اس کا یو ساوال بار سا واخلا ابو کے دن سام آخلا بیا لگی اس کا بیا باہر سا واخلا بدریم زل خڈیری اس کا سیدہ خسا بکی ابو کے ماخلا کر زنا ور گنت کے پرشار و پکینے کے سیدہ او بیا خیر کے الحمد للہ ہوئے ختم خبر ادا ودی بن تعالیٰ چکم دے اللہ تعالیٰ سمر لوئی اجر در کہی ہے سمر لوی اجر در گئی دا فتنے پسات بدور گئی دا اللہ نبی فرمائے پا یو سنت بانی عمل کوا یو سنت بانی دا سلو شہدہ و برابر سواب دے اللہ نبی فرمائے من تمسک بسنتی عند فساد عمتی فلہو اجر مات شہید من تمسک بسنتی عند فساد عمتی فلہو اجر مات شہید دا فتنے پسات بدور گئی پا یو سنت زمان عمل کوا وی دا سلو شہدہ و سواب دے سمر زبردست خبر دا خود و بود اس کلن
ganin puigunu. Saida, Biabadala Nabi Sekol Chikalebe Horakoko Kana Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam, Yetasawoko Bagata to Amihi, Dalla Nabi with Horak Napas Maswak, Lazimi Kawulu, Hama Habe Maswak Kawulu, Maswak among the Sava Pigeon of the Nasara. Jemaswak Kweliku, the Sara in a Ku. Baja Halaku Malarika da Maswak, Babia Lupa Pachas Rupay, O Biabesus Takoma, Bibesan La Jurum, Biabekoma, Malada Horata Rira Granada, Patabaratal to Ligisabaruka, huh? Yomaswak Meshikawali. The Allah Nabi was saying, "Kaane ke baad maswaak lazimi karte the Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyida, hoje cha sirab milma shuru Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam. The Allah Nabi wortha duam kawala. Kaane Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eza akal ainda kawin daalahum. The Allah Nabi baaghi khalko te be duam kawala. Sayyida, auche kala be rotay khatma kano kaane Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eza faramin tuamihi hamid Allah. Bebe da Allah Taala sana sifato hamad bayan ko ji Allah sa dir shukr de sa dir shukr de ji khuli rizq mi kholalo zamun parangini ji mala lari ka bas panasla mo khola aw da kar rotem no pak kade aw talkari kho mala nabake mal ka nabake marcha ke nabake gori ona dasi ona ga shanti zamun gonta ki gili mani banai kai ne obake gibun rubas sahida kana zana no tum pakari ji kala di talkari pakai sabzi kat kawi ola gagi no pagi banam taso bismillah wae Sahida, no kur kar ki bambare ketwi. Aw da khashan de khora kuno ki bambare ketwi. Aw kada sine winu yo khabar ya sa de torola baroli da oru 20 kilo dri oru de pas biani bia bawi chala ke da sang challe. Oru ma 20 kilo di. Wole dum zar khatam shu zar baza khatmi gi ke ta su sheba bismillah pe rasara wainano. No je bismillah pe wainano khama khawla bam zar khatmi gi rothe ki bambare ket ni tharkari bam zar khatmi gi sheba hisab kitab bam kharab fis sa su sahida kur ki balanji kunjim razi zak je ta su bismillah wainano. نو دی خبر نزان خبر کی ہاں اللہ تعالی دی پر ٹھول خبر بانی اول ما توبہ تاسلم الکل توفیق در نصیب کی اول دی خبر ز محتاج بے تاسلم کم دا چا پسل کی دا خبر رانی شی چ ڈاکٹر صاحب خمون تلے کہ دین نہ سی بد خود انصاف دار دی ٹھول خبر بذات خود محتاج میں

0: ماش رجوع والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر نے استعمال کو خاص کر آئی اسکن دفار مخبیب دار دونوں دفارہ تیر سرو دوپارہ داغن دوپارہ دا وائٹنگ دفارہ زبردست جی اور بعض خلق کو زمین خود میں دیر زخم دے تیزاب یہ تھے بدعزمی نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر سو حکم آسمانی ہر بل آئل واخل زن لیکن ہر سہر دو چمچی پنا ہر اس کا آو دا قشان سیبا دا دردون دا پارا آغا دردون دا گونڈو وی زنگنانو وی دا ملا درد وی دا پٹو کم زورتی آوی دا سی ماشمان چی آغا گرزی دو کی مشکلات تری زمگ دا سی مشاران چی دا پالج مسئلے رجی رنگروا مسئلہ دار کن نسان مسئلہ دا اسمانی ہر بل آئل بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال والا چی جی دا ہر قسم الرجی دا پارا تاسو اسمانی تلو سر اسمانی برب شیمپو یا اسمانی برب سر استعمال والا چی جی دا مضبوط صحت مند و اختان نورات اسمانی ہر بل آئل سر اسمانی پیاز شیمپو اسمانی الویرا شیمپو یا اسمانی رائس شیمپو استعمال والا چی او کسیب خبر ہو زمان دا آسمانی بلیچ والے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والے چھو دری وانے قسم بلیچ سر آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل ترون تاسو لے فری ملاوی گے ہاں باقی زمان دا آسمانی آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاسو استعمال والے چھو جی یو ڈیر زبردست کولے ریزلٹ ہے جی باقی زمان آسمانی کریک کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی سن بلاک ہم تاسو مارکیٹ کی موجود خواص یو عرض کوم یا فورن فرسٹ ان لکی کال لازم زمان سمرا ہم پروڈکٹس دیا دا پاس بے پی آسمانی نم لکلی ویچے آسمانی نم پینے گور زمان گو سر حیث قسم تعلق نشتا ہاں صحیح دکنا پروگرام کے فرسٹ ان لکی کال خلوم سر دا وقت کی سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر څنګه یې خیریت ښه ده
0: د الله رب العزت ډیر لوی فضل کریم احسان زما رور ما سره د وخت کې څوک د کمزې نه موجود دی جی
1: زه مو سین کراکری کزی په من خبرې کوم کور کې پیام والا
0: خاجي خاجي تاسو نوم سره جی
1: مو سین کراکری والا
0: خا مو سین مو سین بای څنګه له طبیعت خره صحت خره جی
1: یار الحمدلله جی دا تاسو مو کولو دا هر بل هل تاسو ذکر وکړو
0: خاجي خاجي خاجي
1: دا غاده دا مو لګ دا سر وخت پرې وتلی دي کنه دا اوس راوځي
0: نو سیو له خدای صاحب دار پیسې به راځي کنه ګوره چا سر وختان اوزي گنجي کیږي سره دا خو پیسې راځي کنه سر خیال پیسې خو چا تر راوي خیر دې پټ را دوی پیسې مې سی خو چا تر رواني نه دي
1: نه زه تاسو په سر کې
0: اکثر خلق داسی جی سر گنجی شی زور تے بولے کہ سڑے بڈیر مالدار ہی تب اس کے لئے مالا ہوئی دادا نے استعین اللہ شوی دیا زور تے مجھے سعید اللہ تعالیٰ کمزوری شیوی دی یا دغه شانتی دی سر بس استعمال کو دی لپاره چې بقایا ادریږي او دا چې کوم وتیری دار او خېج ساسو بودی دی پختنه یی نه دادا
1: مور سر خدا سی وای سر کومه دا غدا سی دل کایلی کاپټر ور باندې دی
0: خطا سوی لکایلی کاپټر پر لین کول شي لکه ایرپورټ ته جوړ شوی دی خو به هر حال زبه مشوره در کوم زبنګ اسماني هر ول آئل واخلی او اسماني چې کوم دی پیاس شیمپو یا اسماني الویرا شیمپو یا دغه شانتی اسماني رائس شیمپو ها ساسو او وساتت باندې یو خبر کوم زما اغرونه خویان دی چې دا غي وختان ډیر زیات غورځیدلې دي دا سرونه گنجیان شي انتهائی زیات پریشانی جوړ شي دا زمنګ اسماني هر بل آئل واخلې دا چې کم زینونه وختان پریوتی دي اسماني هر بل آئل بس لاس کې واچي او بیره د غسر باندې اومګي 15 منټ د مساج کې په د غسر باندې د چمړه چې وسره ګرم شي د مساج سره دا الله پاک فضل کرم احسان سره 40 دن کې بدن د نساسو دا سر باندې وخت راوځي ان شاء الله تعالی دا تاسو سره زما وعده ده ان شاء الله چې اسماني هر بل آئل کې الله تعالی یو ډیر لوی صحت موجود کړي دي او ان شاء الله تاسو هغه پریوتی وخت به راوځي او من غورځي ګ ان شاء الله
1: او جی دا سخم زینا وتلی دي دا غزه وسه مساج کو کدا
0: دا به لازم من ګور ټول به مساج کی مساج کی خو بټول چې بقایا نو اوزی کنا چې بقایا وخت او دري کی چې غم اونزی هغه مضبوط شي دا جلدی مضبوط شي دا روټي مضبوط شي او دا چې کم وتی کنا چې دا غزه تاسو مساج کیا مالش پیو کی دا به گرم شي او دې سر به گرمای سره چې کم اسماني هربل آئل په تاسو لګوي دا به جلد تور شي دا چې کم هغه مسام اورسی ان شاء الله تعالی 40 دن کې دنه دنه تاسو د خپل وختو ګورې چې دا کم وختو وتی دا مکمل د خیره واپس روزیا
1: نو بس بیا خود څه کومه دا یو ډبې او کډوا ډبې څه کومه میټي بس کاراش ولا بیا وتا سم ملاقات درځم
0: الله ری تا خوشاله ساتیا الله ری تا قدر کی بالکل مټي خو نه و سر دعا غالي را تا کو الله ری ساغه د مسله په حل کې ان شاء الله موږ له دعا کې ان شاء الله ها
1: بس الله پاک ته موسر دین دنیا خسته
0: امين جزاک الله شکریا ضرور موجود موږ سره اکثر لداسی کنه چې باز خلکو د سر وختان او غرزيږي نو هغه ډیر زیات پریشان شو. پریشانی په کار هم ده ځکه چې دا د جسم سره دا ښکلا جوړیږي کنه. نو صفا درته وایم چې آسماني هربل آیل زما هغه خویان درونه چې دا سرونه ویښتانې بالکل غورځېږي کمزوري شوي دي انتهایي پریشانی جوړه کړې ده. چالیس دن پورې تاسو مساج کوي تاسو ګورې چې دا کم ستاسو ویښته د پنځلس کالو راسې پروزي لس کالو راسې پریوتی دي او بالکل ستاسو دا ویښته داسې شوي دي کنه لکه څنګه چې رور خبر وکړه چې د سر نه مې ایرفورډ جوړ شوی دی. سعید تاسو استعمال کی آسمانی هربل آئل دا 10-15 منٹ پر سر باندې مساج وکي دا رګړه څنګه وتی دا ګوتی وسر او جنګوي کنه مضبوطی وسر دا مساج غونډه کی گرم کی دا خپل سر چمړ وسر تاسو ګوري د الله تعالی په فضل کرم انسان سره چې 40 دن کې دن ساسو دا وخت مکمل واپس مکمل به واپس روزي د خیره. ما ته به دعا کوي ان شاء الله ها نیکسټ کال زده وخت موږ سره څوک د کم ځای موجود. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام صاحب اسوک د کمزینه موږ سره موجود. نو
2: امیر خبره کوم مانو نو امیر خبره
0: جی امیر خان څنګه طبیعت خري صحت خري جی حاضر حکم کوي جی
2: او دی دا د تاسو ما سره ډېر خوږی دي دا چې یو ګنټا پورا به ډېر ما ته کوي
0: یاره دا خبره خو دې بالکل زما د سلو ک امیر خان خو سو کوم مجبور مو سره ټیم لګ دی کنه جی
2: ډېر وه نظر او بس ډېر مزار او بس ډېر فون کوي.
0: الله رتا خوشاله سدي بس موږ له دعا کوو د خیره چې یو ګنټه راته بل ملاوي شنو. زه خبره دې ټیک دي چې یو ګنټه می بیان پی کولې نو بس ماشاءالله تاسو ډېر خوان به کړی وی
2: یار چې یو ګنټه وا ډېر ډېر مزه کوي ډېر فون کوي بل دې سر
0: کمزور انسان خبر ہوں زمارا سر تاجن دی ہو ان شاء اللہ چکم موضوع بیان کنو پاگا موضوع کی بدن نہ خبر کو بہر بتی نو جنو زکا تاثر ان شاء اللہ دغه موضوع گانا ڈیرے خوندر کی خان آمین آمین جزاک اللہ. اللہ نے تم ڈیر قدر کی شکریہ رور و چیرا ساسو زبان ڈیر زیاد خوک دے او ماشاء اللہ ڈیر خطر کی سر پوہے ولکوی تاثر بالکل صحیح خبر ادا او دین علاوہ خبر ادا حکم پرون منکر ملمان راغلیو زمنگ دا کلی دا ملمان راغلیو زمنگا دا ماما بچی میں راغلیو آگے کی عالمان دی شکر الحمد للہ زمن کور کی ہم ماشاء اللہ عالمان اشتان شکر الحمد للہ کاریان صاحبان ماشاء اللہ خ کثیر تعداد کے اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرم نو آگا راغل وے کیسے زنانا ہم وے نو ماشاء اللہ آگے وے چرا آگے مت گل جی وے سنگ چما تک پلے خوین دی گل جی آگے ہم مت گل جی وے چھ ماشاء اللہ دا گل جی دس موضوع دا کنا وہ یار چکم مدرسہ کی مونگ سبق پھیلو آگے کے زنانا ہم وے جی نہ کہیں بکر آگے نو آگا موضوع چکم دے آگے زان سر لکھلا دا ګوره ډیره غټه خبره ده رجسٹر به پیدا کړی و ځان سره به لیکل او مې ورته ته تاسو لیکي یا رجسٹر کې وای چې دا یو ډاکټر سیف دی په ایف ایم باندې راځي پروګرام کوي او زه داغه موضوع لیکم وای زه دا اوس ته ځنه مچ دا خو زما د تور ژوي کیږي لا کزې د ماما لوري مې یا زغشان د ماما زامن دي زما رونه وای هغه مې چې دا کم ریډیو باندې چیرې دا آسماني تیلو یو پروګرام کوي چې خا خا خا خا وای ما ورته چې خو زمنګ د تور ژوي دی نو چې زمونږ د ماما بچو چې ها تاسو غوړې لکه وختور خلګي کم سے کم ملاقات خو کیږي نو الله دې تاسو خوشاله سي صحیح خبره ده زمونږ موضوعګانو تاسو ډیر لوی فائدہ غسر جزاک الله. نیکسټ کال زمونږ سره د وخت څوک د کم ځای موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. می خیر تاسو
0: تبدا الله احسان د الله کرم زمونږ خو غرور ما سره څوک د کم ځای موجود دی جی.
2: ز ناصر الله منسین خبرې کوم
0: جی. ناصر الله سب څنګه هله طبیعت خري صحت خري جی.
2: شکر دی اللہ شکر تھا تو یہ تخلا
0: دا اللہ تعالی ډیر لوی فضل کرے مې سانه جی. حاضر هم حکم کوي جی.
2: پروگرام یو دی ماشاء الله دې څه پروگرام دی.
0: ها جی ها جی ها جی لومبي سلام وری دو ولي
2: جی. او موږ اخر مدرسه کې ګان سټوډیو نشي کول تر غري
0: خنا مال تاسو په لزل زم پروگرام وره دو کنه مخ کې مورید لیدې
2: ما خپل دل وایو د کور کې اوري کور کې ته دی ماشاء الله
0: خنن تاسو وری دو څنګه تاسو لکه د مدرسې سبق وای
2: او مدرسې
0: نو علم کوي د خیره
2: درس نظامی دا
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله. الله دې تاسو نورم کامیاب کی پد خپل مشن کی پد خپل مهنت کی ګوره دا یو خبره ده د کوم خدمت کول غواړي هغه په هر طریقې سره کنه نو خو خبره ده د سړې دوم خپل وخت با سیګوره د مدرسو کې خمو وخت ډیر کړي تاسو یقین ساتي دا دوم سخت مشکلات او شرایط لري کنه خو د الله تعالی ډیر لوی فضل موږ مداسې طلبا کته چې هغه غریبانو په سیکل راتل لور لري په سیکل راتل او دغه شان سیب پیدل براتل پیسې به وسره نوي کرایا نه وسره نوي او زبدا بس دا به تاسو کې بچیرا داسې او اسی تاسو به موږ چې لکه څنګه چللی څه تکلیف ما ته دومره خوشاله کنه چې پرې پیدل رازو پرې سیکل رازو دومره خوشاله نو ما یره دا ګوره سمره مهنت کوي دا خلک سمره مینه کوي دی دین سره نو تاسو ګوره مدرسې کې اوس پخپلې نو سمره لکان راځي سمره په محبت سره په مینه سره راځي سمو خیال لې
2: اوس خو مزید په پوښه ولا غوې لکه شخصیانه اوس خو بالکل اسانه
0: ده اوس مزید اوس خو مزید الکه خبره ورته اسانه که خلکو ته مقصد دار

0: دي او حقیقت خبره ده چې اوس خو سہولت ډیر زیات دي بالکل صحیح خبره دی وکړه
1: منګه کومنګ ونه ګران ده خلک ولا کړه متنفر شي ګران
0: او نه اوس خو ډیر اسانه ده ماش ډیر اسانه ده او استادان ماشا الله داسې استادان دي لکه چې کینه وسره ته به چې ملګری مې دي رونه مې دي داسې سختیان مې نشه داسې د غم نشو ماشا الله ډیر په مینه محبت سبق خو لیکي گیا اللہ ری تاسو خوشحالہ ستی جزاک اللہ کا پزڑی سے خبر اتری بالکل را سر کولے چھ تپوس ہوئی سے خبر ہے بالکل کولے چھ جی
1: زما پلار دے کنا
0: جی جی جی
1: شوگر بیمار دے شوگر بیمار دے
0: ہاں جی ہاں جی
1: او سلور گوتی وین کار
0: سلور گوتی سر
1: مول مالک کو کار لگی کر کل کار کر دی
0: ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح عمر سن دے ساس دے والد سی با
1: والد کو لگے بن 40 سال عمر دے
0: ها ها ها تا سوچی سالور گوتی اکثر لکال فریق دی او غا منگو لمالش کو یا مالش کول غوالو نخز منگا پا مانسیح رکی پا کشمیر روڈ بانے مقبول کاسمیٹک والا ورتوی مانسیح رکی کشمیر روڈ بانے مقبول کاسمیٹک والا یا رائل بے کری دا اغسر زمنگا اسمانی ہربل آئل واخلی تا سوچو سا پوری پارس بانے مالش کری اغسر سا خپل کارو خو اسمانی ہربل آئل ورتو سو واخلی نو د شوګر د پاره د دوچ مچ سکی شوګر به نارمل وي بل خمه خبره ده چې دغه ګوتی دغه لاسونه دغه خپی په لمالش کوي مساج کوي دغه خپی به نخلی نه اکثر لوي لکه شخ شو د لاسونه می دغه ګوتی بالکل نیغ شو یا کږی شو ان شاء الله دا مسله بند راځي د خیره ها او د شوګر د پاره دی الګ پرېزم کوي به هر حال جزاک الله ډیر مهرباني ضرور کال کړ شو او د فلار می شوګر دی خو اکثر له سرور ګوتی داسې اون خلی گیا صحیح د کار بریک دیا نو جس طریقہ کو مالش خو کو کور کی نو ہر سے بانی تاس مالش کی خو اس آسمانی ہربل آئل واخلے ان شاء اللہ آسمانی ہربل آئل کے دیکھے زیتون تیلم دی دیکھے کل وجہ ہم نہ قرآن شریف پایا تن دم کرے شی شکر الحمد للہ آسمانی ہربل آئل جسنگ تاسو دردن د پارے سے مالوی لکداد وخیل ہم طاقتور کی او بدی کے زیتون دی دا اڈو کی تہم زان رسائی نو شکر الحمد للہ تاسو اڈو کی بم وسر مضبوط تاسو دا پٹو کمزور تھا بم وسر ختم شی ماشاء اللہ خستہ کل جن بتی رہے پروگرام کی نیکسٹ کال خلو دا وقت مکسر سوک دا کمزیر موجود السلام وعلیکم جی
2: السلام علیکم ڈاکٹر
0: صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا وقت ما سر سوک دکم زیر موجود دی جی
2: محمد زبیر خبر کوم سر مانسہرین روستو
0: مانسہرین روستو محمد زبیر سے بھر کلے دیتا وای جی سنگ علی طبیعت خری سی ادی خریا
2: راست ډیر مبارک شه سر ډیر زبردست پروگرام استاس ما اور دل نے سر
0: ها ماشاءاللہ
2: دا چې تعالی ټول سے در کی ډیر خبر کړی کوم چیز مو پر زبان زلمانه لگے تلی دا صاحب ستاسو لیجا ستاسو خبر کول طریقہ دا سے جس طول انسان کا دا سے راشنو چمرا من مخب شو سر
0: خاجی خاجی
2: دیر منان ستاسو سر تاسو دیر خبر ہے کوئی ستاسو جیر دا ہر بل آئی چی کم دی دا بیمارے نا پارے جسمانی طور پر زمان علم آتا بیٹا کی کب زمین زمان دیر مطلب دا گیس ہم دے لگا
0: خاجی خاجی محبت سروری پروگرام او زما د شخصیت تاسو ډیر لوی خیګړه بیان ک الله دې تاسو له بدلی دنیا و خیرت کې درکې زه خو ډیر عجز کمزور انسان يم خو تاسو مال دومره په محبت او په مینه ماشاء الله ګوري زمونږ تاسو په زړه کې ډیر لوی مقام تاسو له حاصل لی الله دې تاسو خوشاله ست الله دې تاسو قدر وکي جزاک الله ها تاسو بل خبره کوي چې را جسمانی تور باندې کمزور یم د کانسټیپیشن مسله مې هم ده قبض مسله مې هم ده او د غشانې ویکنس مې هم دي او تقریبا را تلک سیوا دي د جسمانی لحاظ سره نو تاسو چې آسمانی هربل آئل څنګه استعمال کما او کم ځای کې به وي ها آسمانی هربل آئل په ماشهر کې په کشمیر روډ باندې تاسو لا مقبول کاسمیټکس والا سرشتا رائل بیکری والا سرشتا دغه ټولو سره زمونږ آسمانی هربل آئل ملاوېدل شي ځان لکه وړوکی بوتل اخلي غټ بوتل اخلي تاسو خپل خو خدا صحیح ده ځان له آسمانی هربل آئل واخلي دو چمچ هر سحر په پیو کې الکویس کې شوده یعنی ملک دود تاسو ته سوای هغه کې الکویس کې دو چمچ او جسمانی تور باندې که تاسو دردونه کیږي بهر بیرونی یعنی هغه نو بیا آسمانی هربل آئل باندې مالش کوي مساج کوي ان شاء الله دردونه هم ختم شي د خیره او چې کومه د قبض مسله ده او یا تاسو وای چې را اندرونی تور باندې نورم کمزورتیا زو محسوس کوم نو ان شاء الله چې دو چمچ ته پیو سرس کی د معدې تکلیفات به ختم شي د قبض مسایل به ختم شي او بیرونی تور باندې ته مالش کوي مساج کوي چې کمزګ باندې دردونه دي ان شاء الله د دردونه باندې الله تعالی ختم کی ان شاء الله موږ له دعاګانې کوي ها
2: انزل ستاره قران مو ویل دے سر دے قابل سره دے سره دے پور نو جی کار نه کی سر بار پنو جی اگر پر سو ویزیبو کن او خسر ما دے او دیشی کر دی ہونے کی سر
0: خا تاسو چې زوی می دے پینزل سپاره قران مجید هم ماشاءالله حفظ کړي دے او تاسو چې را کار روزگار نه کی سر خبره تاسو کوي
2: جی جی سر کور نو جی سر کار نے کہ سر ما ما نے یار لگی ما یارے ہمارا تنش سر دا سے مسئلہ ہے
0: ہا ہا ہا صحیح صحیح تا سوچ یار سیرا ر بند راضی کور میں کور نہ میدا بچے باہر نو جی کار ل لگ زڑی نہ لگی صفا ودا سوچ زڑی نہ لگی کار سرا
2: بالکل جی بالکل صحیح ہے سر جی
0: بس کور کی لک بس سان میں سر کڑے کور کے بس ناس سے باہر سر اوزینا چ کار روزگار کما ہا ہا صحیح دا امنگ بدل دعا ہو غالو اللہ دی زمنگ بچیان چې کوم په کورنو کې دي او یا حاضر وخت کې زمنګ اما حضوري هغه والدین چې دغه بچیان داسې دي چې هغه د خپل والدین او هغه بچیان ان خبر نه مني یا دغه والدین و چې زما د بچی نه کومل قران خانه صالح شي او نور بچیان چې سونه ماشاءالله د مور او پلار خدمت کوي او هغه تکړه دي مور او پلار لپاره ماشاءالله حلال کاروبار هم کوي تجارت هم کوي او مور او پلار خوشاله ساتي نو اللہ تعالیٰ دے تمام مسلمانانو بچیانو تک کشانی داغی پا زلبانی برابر کی ٹھیک شو جی ستا زوی تا منگ دو کار روزگار سر زلو لگی چی ستا سو زلو سر خوش آلائی باقی وظیفہ چی کمیو دے زان سر تاسو نوٹ کیا وظیفہ زان سر نوٹ کی اول او اخیر کے سات مرتبہ درود شریف بوائی اول او اخیر کے سات مرتبہ درود شریف دا ہر سحر مزن پس یا دا ماضیگر مزن پس دا سات مرتبہ اول او اخیر کے درود شریف بیا 119 مرتبہ یا لطیف یا لطیف بوے یا لطیف یا لطیف 119 مرتبہ او یو آیات بو سر یو زلوے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بس دک یو آیات بوے 119 مرتبہ یا لطیف یا لطیف بوے او اول اخیر کے یقیناً تاسب درود شریف و یقین پس بدعا غواڑی اللہ تعالیٰ بس تاسو دا بچے کار تروان کی دا خیر خدا روزی پٹول دا پارا دا اللہ تعالیٰ

بهر حال خوشاله سي ابار سي خدردان سي اوس ادرس یادو چې زمنګ اسماني هر بل عیل بتاسو لچرته ملاوي کې چې هر بیماری او مسند یو کامیاب او ازموده علاج دی الله رب العزت بکی او ډیر لوی صحت موجود کړی دی جی ادین علاوه سی زمنګ اسماني فارموله کریم اسماني فیس واش اسماني رائس بیوٹی فیس واش اسماني رائس بیوٹی کریم چې د مخ د کولا لپاره دانو دغونو تر سرود لپاره ډیر زبردستی دا بتاسو لچرته ملاوي کې دین علاوه زمنګ اسماني د غاخونو پاوډر اسماني هر بل ټوت پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړشوي ترشوي وینې کوي ابریخ کوي نو دا بتاسو لچرته ملاوي کې ادین علاوه زمنګ اسماني بلیچ د انار والا اسماني پومیګرینز بلیچ اسماني رائس والا بلیچ اسماني 24 کیریټ گولڈ بلیچ او دریم والا قسم بلیچ سره اسماني بیوٹی سیرم ساشم پری ملاوي کې خو ملاوي کې بچت سوپر پنجاب بیکری حاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم لال بابا کی ناسوی جہانگیر کاسمیٹک لکمان کاسمیٹک ڈومیل کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک خود انصاف داروں بہنگو پٹ بازار کے پسنگیٹ بازار کے جو سمرد کاسمیٹک اسٹور تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے امنگور مینا بازار کی زمنگ آواز سکوری ہمایون کاسمیٹک شنواری کاسمیٹک منگور مینا بازار بریکوٹ کی زمنگ آواز سکوری کریم جان شاپنگ سینٹر یا کریم خان کاسمیٹکس والا سر مینا بازار بریکوٹ لاہور جنس اور اقبال خان کاسمیٹکس والا سر اودین علاوہ خواجہ خیلے کی زمنگ آواز سکوری دعا کاسمیٹک نیز پیدل پھول چینار بابا بازار کے دائر رسید خان جان شاپنگ سینٹر نیز میزان بینک سر خواہ کی خواجہ خیلے کی چینار بابا بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سروش دیجیے کبل چوک سواد کے تاثر زبر گارمنٹس والا سر شمشیر کاسمیٹکس والا سر مورجان شاپنگ سینٹر والا سر اوسے بسنگ آواز دا وقت سکو رچرتا تھیمرگر کسنگ آواز سکوری پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا گرگورے چوک کی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا تھیمرگر او سمارٹ کیئر فارمیسی والا سر ایم بی پلازا گرگورے چوک کی ماشاء اللہ سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سلطم رسید لی دیجیے میدان کسنگ آواز سکوری کاوش کاسمیٹکس والا سر مسعود کاسمیٹکس والا سر عزیز کاسمیٹکس والا سر جی منڈا کسنگ آواز سکوری کشمیر سویٹ اینڈ بیکرس والا سر اشل فلم بازار کی حمایت کاسمیٹک واڑے بازار کے تاثر خیستا سیٹ کاسمیٹک گولڈ منڈی سر خواہ کوٹو کے تاثر کوٹو شاپنگ مال سر نیز یو بی ایل بینک چائنا مارکیٹ سر ہاں او خال کے تاثر الجنا سویٹ اینڈ بیکرس والا سر زران شاپنگ سینٹر والا سر رباط کی سمنگ آواز سکوری زمزم کاسمیٹک معیارو کے عظیم کاسمیٹک اینڈ گفٹ سینٹر محبت شاہ شاپنگ سینٹر والا سر ہوں سمرباغ کی سعید شاپنگ سینٹر سمدوار رو سدبر کے لیے ہاں او ایاس کراکری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمرباغ ملا وٹے کی سمنگ آواز سکوری عبید کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور خورم کاسمیٹک نیو ملک شاپ اودین علاوہ سے سمنگ آواز

Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidir rusuli wa khatamul anbiya. Amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalamihil azim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران اوردونکو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم پدغه پروگرام کې تاسو خدمت کې حاضر یم مولانا انوار الحق نن زمنګ دغه پروگرام موضوع بوي حلال رزق خوراک دی اهمیت روزی حلال پکار دا حلال خوراک کول پکار دی ګران اوردونکو دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو اورئ دا پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم یعنی

گران رو دن کو تاسو آور ای ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام کے نن زمنگا موضوع دا حلال خوراک اہمیت. گران اور دن کو دا پروگرام تاسو تا پیش کئی ایسیڈ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دے طاقت سیرپ. یاد ساتھ دے چاچ میدا خراب ہوئی, میدا کی گیس ہوئی, میدا کی زخم ہوئی, میدا پڑسی گی, یا خوراک تے مزر نے کی گی, یا پسر باندھی میں بوجھ ہوئی, درد ہوئی, یا ڈپریشن دے تا تا پریشانی دا دے گا پریشانی وجہ سبب تا تن دے معلوم یا دین علاوہ دے میدی چی سخ اسم ہم تاسو تا تکلیف ہوئی دا گی دا پارا بہترین سیرپ دے ایسڈ گو د میڈی. دارنگے پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت شربت تے چا بدن کی کمزوری وی دی وینی کمی وی, یا سرمان دی چکر درازی, سرمان نی درد رازی, یا اغه ماشومان چی غټی گل وی کی گنا کمزوری دی, دا غو د پاره بهترین سیرپ تے پاور ایکس انرجی ٹونک. گران اوردن کو زمنگ دا سیرپ به بتا تر بڑا گرا په هر غټ جن سٹور کی ملاوی گی. زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جن موڑ بڑا گرا, دین علاوہ د بڑا گرا په هر علاقہ کی الحمد للہ ساز بدوا سرا دا پرات دی تا تا میلاوی دیشی چا تا چوم دا پکار بی مونگ سر دی رابی تاو ساتی ساخوا کی تا تا نزدی با انشاءاللہ دا میلاو شی. گران رو دن کو زمانگا دا غنننی پروگرام موضوع وا دا حلال خوراک اہمیت پا دین اسلام کی. زمانگا چون کی عادتون دا سی جوڑ شوی دی چی بس دا جانورانو غاندی خوراک او سکاک کو منگا چی سمیلاوی گی دی آغین خول ناڑو دی آغین مخ ناڑو, دا عادت خا عادت ندی. پا کار دادا چی خورا سکاک کی احتیاط کو, خورا سکاک زمانگا ظاہری طور سر هم صفا ستروی او باطنی طور سر هم صفا ستروی. صفا سترا حلال خوراک دا جوند دا خوشحالی جوند دا پارا دیدی یو ډیر لوی اهمیت دے. گران اوریدونکو تاسو موږ سره په دغه پروگرام کې خپل غږ اواز هم شریکوي شي په دغه نمبر باندې 0309711 8899. تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي, الته کې به آر ای بی ولیکي, بیا با یو ډیش ول ورکي, آینه باد 85-83 باندې به موږ ته میسج وکړي, نو تاسو میسج به موږ ته راورسیږي. ګران اوریدونکو د حلال خوراک څه فواید دي او دارنګه د حرام خوراک څه نقصانات دي؟ که حرام خوراک کوي نو تا ته د هغې نقصانات هغه به څه رسیږي په دنیا کې؟ ظاهره خبره ده لوی او عظیم نقصان خدا دی چې بس د الله پاک نافرمانی ده او د آخرت عذابونه دي, دا خو جو غټ نقصان دی. دین علاوه دنیا کې بتا تر دي څه نقصان ملاویږي؟ علما کرام فرمایي چې کم سړی خوراس کا حرامي دی سړی له الله پاک د نیک عمل توفیق نه ورکي, د نیکۍ توفیق دتا اغه نه ملاویږي. دویم د دغه سړی دعاګانی الله تبارک و تعالی اغه نه قبلی. دریم دا چې الله د دغه حرام خوراک سکاک اثر د د په الواد باندې وی, نو بیا خلک وای چې ګوره الواد زما نافرمانه دی, الواد زما لپاره درد سر دی, الواد زما اغناوري. نو ګران اوریدونکو د دې وجه دادا دا هم کېدای شي د دې وجه چې خوراک سکاک اغه د حلال کا, پاکیزه کا, صفا ستره کا, نو الواد بدیم صفا ستره شي, اخلاقی طور سره هم بلدا چې کم سړی حرام خوراک کوي نو ظاهر خبره ده دا سړی به جنت ته اغه نه ځي. د حرام لپاره جهنم جوړ شوی دی او دغه بدن چې په حرامو باندې لوی شه, غټ شه, تازه شه, تکړه شه, دا د جهنم زیات هغه مستحق دی. کم سړی چې حرام خوراک سکاک کوي وای چې د دې سړی په عبادتو کې بدتا خون او مزه هغه نه ورځي. کم سړی چې حرام خوراک او سکاک کوي نو د دې سړی په زړه کې به د عبادت شوق نه پیدا کیږي او ټولو نه غټ نقصان دا دی
چې حرام خوراک او اسکاک سره انسان د جهنم مستحق کیږي. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې کم سړی په دروغ باندې قسمونه خوري او خپل مال خرسی، الله تبارک و تعالی به پر رز د قیامت دغه سړی ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. د بخاری شریف حدیث ته نو په دروغ قسمونه خوراک سره اخپل مال حرسول دا حرام کمای شو د دغه مال ولی چې په غلطه طریقې سره دی او ګټلا. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې کم سره اخپل مال کیږي د دې لپاره چې دا به ګران شي بیا به خرسو ما ذخیره اندوزی چې وته ویل کیږي، نو دا شخص سړی چې دی دا سړی به د جهنم په اور باندې الله تبارک و تعالی سیزي. حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے روایت تے وہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چ آغا جسم آغا وخی چ آغا پا حرام مال بنل وئی شوی دی دا بچر تم پا جنت کے داخلہ آغا نشی. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چستاسو بہترین خوراک عمدہ خوراک آغا دے چی تاسوی پا خپلو لاسو اگٹائی او بیاور تکینائی وی خورائی، نو دا بہترین او پاکیزہ خوراک دے او دی اللہ پاک نبی حضرت سیدنا داود علیہ الصلات والسلام دا عادتو چی آغا با صرف دی خپل لاس کمائی دا خوڑلا، چر تب ام آغا یون وڑی وی دا سینہ دا خوڑلی چی آغا دا لاس گٹلی نوا، نو خپل د لاسو ګټه وټه خوراک دا عادت خپل جوړ کا او په خپل لاسو باندې هغه ګټه کوا چې هغه د حلال وي د حرام نه وي. ګران اوریدونکو په دغه موضوع تاسو سره خبره کوو مختلف مختصر برګر.

0: ګرانو دن خدا ساور ریډیو اون بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم دا پروگرام تاسو ته پېښ کړي ایس ایڈ ګوند میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ دا سیرپ به تاسو سره بڑا ګرام په هر علاقه کې ملاويږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بڑا ګرام پروگرام کې با خپل یو میسج شاملو زمنګ ورور میسج کړل چې السلام علیکم مفتی صاحب څنګه حال دی نو الحمدللہ ساڈیر مہربانی ڈیرا مننا چمنگ دی یاد کرلو سوال ستا چکم دے اگر سمجھ کے ناراضی چی رشتہ ختم اور نبات پہ خوب کی سلی دل دلی تعبیر سدے نو بس دا لفظ زمنگ سمجھ کے رانا غیر اورا کته دوباره میسجو کې لګ وضاحت سره وای چې دا تفصیلی کلی یا کالو کې کال باندې وای نو ان شاء الله تاسو ته جواب هغه ضرور میلاو شي. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي ایسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو چې معده خراب وي، معده کې درد وي، معده کې زخم وي، یا سر باندې دی بوج وي، یا په ځیګر باندې دی درد راځي، دا د معدې د خرابتیا علامات دي. د لپاره د ماهر ډاکټرانو په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی دی ایسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ. چاته کمزوری وی، بدن کی کمزوری وی، یا بدن کی دوینی کمی وی، یا اغه ماشومان چې غټی گلوی کیګینا، تیاغو د پاره دا بهترین سیرپ ته پاور ایکس انرجی ٹونک. یاد ساتي زمنګ دغه سیرپ دا اس قسمه نقصان بدن ته نه ورکي، دا کته ته فائدہ نه درکې، نو دا به نقصان هرګز تا ان شاء الله چې نه درکې. پروگرام کې با یو کال طرف ته دوی زمنګ ور وسوک د کم جنا. السلام علیکم جی. شہزادہ سب خیر جوڑی
1: جی بار بار میخی گورو جی چی سنگا میخی گورو جی نو پر روز دیو نو بعد بیارا کبھی بیماری دا چی جی دا سو وجہ کی گیر دیر پیارا بیار مونگا سو وزیف او خیر جی
0: ٹھیک تا جی نو انشاءاللہ ستا دیر خوب پورا تعبیر چی کم دے گا نا
1: جی
0: آغس دے نو دا بتا تا انشاءاللہ سوا بیان کو وسو پوری تا تا دا خبر کو چی ہر قسمہ تا دا خبر اکڑا چی منگا دا سی خوب اوی نو بیا منگ تا نقصان رسی کنا نو بس دیاغی خبر تا تا کومه تا منگا آورا ٹک دا جزاک اللہ دیرہ میرا بانی خوشحال و آباد اوسی شہزادہ روز منگا دا خبر اوکرل دا مان سیرینا زل مان سیرینا دو منگ سرا اخبر غگا واس شریک وی چی منگا خوب ووینو نو پاغی که منگا میخ ووینو او غین بعد منگ تا نقصان رسی نو دا مکمل خوب تعبیر چونکی دا خوب ونو تعبیرون بیانول دا انتہائی باریک و اندکار وی نو دی وجینا دا منگا دا سی نبیانو سوچ سمجھنا بعد بیانو. البتہ تاسو ته مخکې ما دا ویلې بیا هم وایم چې حدیث شریف کې راځي انسان چې داسې خوب وویني چې هغه د یری والا وي، د گبراهټ والا وي، یا د روډ چې دا خبره وکړله چې یو خوب دی نه دی، هغه نه بعد تا ته نقصان رسي، نو د هغې د نقصان نه به ځان څنګه بچ کړي؟ د هغې د نقصان نه د ځان نه بچ کولو طریقه دا ده چې کله هم داسې خوب وویني نو ته به ګس طرف ته درې وارې توکي اخپل گس طرف تا بدری واری توکی یا دی توکلو شکل جوړ کی، بیا چې په کم طرف باندې تم لاسی نو آغا طرف با بدل کی پا بل طرف بشی اخپل دا خوب چې کم دے دا با ارچاتا نبیانای. حدیث کی رازی الا حبیب او لبیب، دا خوب با دو کسانو تا بیانای، یو آغا کس تا چه آغستا خیر خواوی ستا دوست وی، دویم آغا چاہتا چاغا عقل من وی، نو عقل من تا و خیر خواہ تا بخ پر اللہ خوبا بیانائی، بیا بتا تا دا خوب اس قسم نقصان و ضرر نرسی. اللہ پاک دستا سو دا خوبونو تاسو تا اس قسم نقصان و نرسی، البتا دی دا نقصان نا دا بچ کے دلو اگا دا طریقہ او دا لار دا. پروگرام کے با منگا یو میسج شامل ہو زمانگا اور بل میسج کر لے چا السلام علیکم مولانا سیب تاسو څنګه یې خی برابر یې منګ تاسو پروګرام اورو د شانګلی نه جی تاسو هغه आवाज موږ ته راورسید ډیره مهرباني ډیره شکریا د زینوم دیم لیکل شانګلا نو موږ ته پته ولا کیږي چې زموږ आवाज تر شانګلی پورې رسی خوشاله اوسې سره وسی د غرنګ تاسو مونږ ته خپل لزه او خپل نوم هم که تاسو بد نه غنای نو خپل نوم هم خای خپل لزه نوم هم خای د سره مونږ ته اندازه وشي چې زمونږ غواز سر کم زی پوری رسی پروگرام تاسو باندې خلګي نو جزاک الله ډیره مهرباني دا تاسو مهرباني ده د دین اسلام حقانیت ته د دین اسلام دا کمال لے چی دا خسته دین دے دا خواندور دین دے دی احکامات ډیر مزیدار دی ډیر خسته دی زمونږ سره کمال دا نی البته خی خبرې په خو خلکو باندې خلګي دا مل میسج زمونږ ورور کوي چې السلام علیکم مولانا سیب پاور ایکس اور ایسټ گو شاید جن سٹور کمیسر هم ملاویږي جی بالکل دا زمنګا ډیسټریبیوټر دے شاهد جنرل سٹور کمیسر منګرای پدې کې هم زمنګا دا سیر پتا سره ملاوی

0: هغه شل کال کار غاړه مې نه دی ما ریون ته دلته ورې دي چې وی پی سي 20 تاسو شموځنه دي څه وکنه
1: جی جی
0: دا دې ورو په انشاء الله چې نو له نو ښه مې دغه جوړې مولا
1: بالکل او بالکل ان شاء الله دا خو تاسو ډیره خاصه ډیره اهم موضوع مونږ ته مخې ته کړله نو تاسو ډیره مهرباني جی تاسو ډیره خسته خسته موضوعګانې مونږ ته زمونږ خیال کوي کنه زمونږ مخکې خو ډیره خبرې نو مونږ لپاره مشکله خبره ده چې پاغه کې انتخاب نو انتخاب مشکلی چې بس تاسو ووایي نورم تمام اوریدونکو منوارو ته گزارش ده چې تاسو په څه باندې اوریدل غواړئ نو مونږ ته ضرور خپل رائے هغه خیای دغه شانتی چې به په دې باندې باس وشي په دې وشي نو ضرور زمونږه محکم ډېرې ښه موضوعګانې راکړلې دا هم ډېره ښسته خوندوره موضوع ده نو ان شاء الله دا به مونږ خپل پروګرام کې شاملو او په دې باندې به باس کوو تر څو رضی به کوو ستاسو ډېره مهرباني او ډېره شکریا نو ان شاء الله دغه موضوع انتظار به کوو ګران اوریدونکو پروګرام وخت چونکې په ختمېدلو باندې دی نو مونږ به تاسو ته د خپل دغه سیرپ ایسیډ ګو پاور ایکس انرژي ټونیک د میلاویدلو نښې پاتې ضرور خیو زمونږ نښې پاتې به تاسو ځان څخه یاد ساتئ ګران اوریدونکو زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډ ریس جین مور بډاګرام دوسه خبره تمام دکانداران کاسمیٹکس جنرل سٹور والو تا 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا میلاویږي دوسه د رابطې نمبر دی 0311 1587745 دین علاوه بڑاګرام په هر غټ جنرل سٹور کې دا تاسو میلاوی دی شی بختیار علی میډیکل سٹور پیمار روډ ګلبهار کالونی صداقت میډیکل سٹور ګرولې موړ رائل بیکری دورها بازار بڑاګرام ریاض هیلث سینټر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اشفا کلینک پیمال اډا بڑاګرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورها بازار بڑاګرام تنوین احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل زین میڈیکل سٹور عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ دارنگے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے پائن داخل کالونی ازلان میڈیکل سٹور گلڈیرے قلا حمزہ گلڈیرے قلا کی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ سے پاکوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا صاحب زادہ عبدالرؤف نیلشنگ کے مٹ اسٹاپ دارنگ حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد حمدد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑائی سرخیلے بانڈا کی میڈیکل سٹور گج بوڑائی اودارنگی گج بوڑائی بر پاؤ کے گلزمیر خان لالا بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور زمنگ آواز کتور غر برتونئی ترسی نوالتے کے بسواب گل جنرل سٹور برتونئی برخوڑ کی عادت خان سرا دارنگی ٹاکورٹ کی حاجی گلفرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ او دارنگی زمنگ رخ سروی بتاتا پا احلائی کی ہم ملاوی گی دیالی خلق زمنگ نخپت بیاد ساتای بنا لیڈیز مارکٹ گری نمبر دو جنید خان سرا کھرک کے گلٹی سینٹر کھرک بازار علی دا بتاتا شاید خان کمیشن منگ رہی کی اہم ملاوی گی دارنگ خضر حیات جنرل سٹور ترن کی اہم داتا تا ملاوی دیشی گران اردن کو زمنگ ردغ سیرہ پا متعلق چس قسم اہم معلومات تا تا درکار بھی انو زمنگ ہیلپ لائن نمبر بندی برابطہ کئی دا ہیلپ لائن نمبر بزان سرا یاد ساتی 0311 3874 787 دیدی طریقہ استعمال پال پریز یا دین علاوہ چہ ہر سنگا ہم معلومات تا دپکار بھی نو پدغ نمبر باندی منگ سہا رابطہ اوکا گران اردن کو پروگرام و ختمی گی زبتہ سن اجازت غاڑما تر سوا پوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹگرام
4: درمان ہومیوپیتھک سنٹر کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ دی او

0: هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0-3-4-3-9 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: وزید منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
4: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندرا وے
3: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادل فصل ڈیر خش وے دے
4: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
3: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض چ میلا وشوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم ہغا خوالا
4: نو سو زما پولٹری فارم دا پرا بہم قرضہ ملاوشی
3: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پا 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط و ضوابط لاگو ہے
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو

چاته لاس چاته می زړه ور کړي چار آله لاس چار آله زړه مات کړي تم دقه شین خې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنګ ریډیو اٹک ته ماته ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی خکولا یعنی کې د خکولا خبرې او د امن خلکو په خیر آلے غږ دی د امن ریډیو بټګرام بټګرام والو په خیر آلے ستړي وشي دا څنګه ټیک ټاک او د دبنګ ریډیو چې سمرا پروڈیوسر صاحبان دی تھینک یو سو مچ مہربانی جی. او د امن چې کوم دی تاج رحمان صاحب دی پلس ور سره چې سمرا ټیکنیکل انچارج دی دا ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم. او ساز مینوالو مالو کسې بخیر آلے څنګه ټیک ټاک مونږ خو باران دومره وهلیو باران دومره دومره باران دومره باران چې کمره کې هم ولاړې وې ستاسو طرفونو ته بارانونه شوي دي که نه دي شوي او دومره باران شوی دی چې سهار گاڑی نه سټارټ کیږي هر څه بند دي بجلی نشته دا دومره باران دا دومره بارانونه بهرحال ستاسو ځای کې باران شوی دی بارون بارون شته که نشته بہرحال دل دکھو سم ڈیر زیاد پہ سوابے کے سم ڈیر زیاد بارون ہو موسم کل شو گرمی ختم شوا ٹھیک تھا کہنا مڑا دا گرمی خو پدے گرمے کی رسڑی سمر ڈیر گرمی کی جمی مڑا بس جمی جمی ساڑھ ساڑھ بھی دا کلک بستر را واچے کرو او سر سر او خپې پکې را ماتې کړي د شپې اته بجې پکې ننوځي او دروازې پنځه بجې ته را پاسې کامینوالو څنګه ټیک ټاک روغ ربټې خوشحاله تکړه مړه وسه څوک پوهوي چې څوک پوهوي چې خوشحاله وي څوک پوهوي خفګان کې څوک پوهوي چې مړه دا تلا سره دا زندگی دا کله به خوشحالی گو کله به خپکی گو کله به راضی سو کله به رانزی سو کله به مینی گو کله به زړه ماتی گی کله به راټولی گی کله به راسره کله به راسره سوی کله به راسره رسنوی کله به راسره ډومره سوی چې وچنی چې زندگی دا د نیتونو جنگ دی دلته که خان دی که غریب دی که امیر دی که فقیر دی دلته پکې فرق شته خدا اللہ تعالیٰ پا نظام کے دا اللہ تعالیٰ پا نظر کے دے کے فرق نشتا دا ٹول یو چیز دے یو چا ہم دا سرو قبر نرے جو کڑے مادا سے کس نہ دلی دل چا گجے دا دونوں بنگلے جی کم دی دا پا قبر کے دان سرو چھے اللہ تعالیٰ تو جزا مالدار ہے جماعت کی چودھری کے دل تم دا مخل کے مخمر وتو کی دا تم خل کے جدی خانان سر نو کرانی نہ خانجی ور مخ کی جا کو پدا ہے کہ ہم خانجی او مانجی نشتا خا اللہ دے چودھری کے پیو سب کے بودری گو ندا سر زندگی انجوائے کے بچو لٹے مر کے کم خل کے چتا سو سر دی لکہ اس ما سنگ بچی یاد کرن تاستا آغا خلق کم جستاسو خوین دی آغا خلق جستاسو مور پلار دی او زویب دی مطلب دا دی آغا دا سی دی چی آغا بوداگان دی یا بیماران دی یا ناجوڑ دی یا ستاسو کر سپیشل پرسن دی دا آغا خلقو خیالو ساتے مینوالو دا غیت زندگی وی چی لار شی پا مقبر دی سوک تیری گی الک دار پلان کی قبر دی چی دا سی انو چی مڑا دا دیر غٹ سود خورو یارب نازی کئی دا اللہ دیو تا بخنو کی خوی دیر غٹ سود خورو وی اللہ دیو تا با اس دیو تا اللہ بخنو کی خوی گور دیر درغ جنو آیا و تو وی وی چتا اونا با چتا خواہ کی را خاتی وی گورب دا پاس پی اونا برا خاتی روی دی دمرا غلط کارو نکڑی دی چا دا سی کزان دانا چی خبری کئی نا یونیم کسوی که نا
او زین خلق داسی چی پلارا تیری گی یعنی که دا قبر پا کسی گا خکوری پڑاقی گی نونا را پلان کی دی کنه اوی زار وی اللہ دیو بخی اللہ دیو تا بخنو کدیر خسر ما سر دیر امداد کرو انتہائی خسر دیو دن پا دنیا کے سوکو خپنو اللہ دیو بخی سوچو کیخا نبس دا دنیا جی کا مدہ کنا دا ارزی دا تو سوکو چی زبا سل کال جوان نیم ناسے کار دے دا مونگا چی کم نظام دے دا زمونگا چی کم سسٹم روان دے اس خبر پچاسو پچاسو کی خلق چپکی لیکن پچاسو کی دا یو سال نوال اللہ سو کالو پورن پک شک تے اور پا پنزو سو کم شک تے پا درو کم شک تے دا مونگا خوزا مونگا خوالا سب مالا سا زندگی نا دا مونگا خو پا شک شک کی زندگی تے رو خو پا دے با تے رو چی یا اللہ دا دے دا پارا عمر را کے چی کم مینان مونگ نے مونگ سر دی کم خلق مونگ سر دی کم خلق مونگ تا خوشحال دی کم خلق تا مونگا خوشحال یا اللہ دا دے دا پارا زندگی را کے چی دی سر وقت تیر کو دی سر جوند کو دی سر مینو کو دی سر محبت کو دا دمرا جوان را کے چی مونگا جوان دی دا یا ابنی بی بی وی کنا اگا بی بی چی کم نا مامی وی چی یا اللہ بس دم رجوان نا کہ چھ دے بچو پسر دا سیری وی نما چھ دا بچی میں ٹول دا کورشی چھ منگا دا کورا بار کی مت بیار لے چھ بچی ٹول دا کورشی بس بیا خو مور پلار دا کورا بار کی تو برحال سمجھنے والے سمجھ جاتے چاچے زڑا بے لے لی دے چاچے زڑا مات چھوی سوکتے لی چاپا انتظار مالو کسے اے مالو کسے رازے ماں سے رکھینے دے وہ چوالو تا رابشی رابشی جنابشی پدے وہ چوالو بھا ہم برائشی مل جناب تاؤنو حاصل لے مونگ سرا توان او طاقت مونگ سرا حاصل لے دنو ٹینشن کاسپیڈکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ مطلب مقصد میں دادے منوال ادایات ساتے چی لکدوم را احساس ما سرد انو دین پس پس انسان لدوکور کم شرم نا زما پا عام زندگی کی دروغی زما پا عام زندگی کی دوکی زما پا عام زندگی کی منز برا نکزا کی پا عام دے کی امان غلط کار کی پا عام زندگی کی بس

سوابه کې تاسو ته نه ملای په جهانګيري کې تاسو ته پاټک کې نه ملاويږي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0319-98-98-841 0319-98-98-841 0319-98-98-841 د پټګرام خلکو تاسو خپکه گئے ما تاسو تم زیخه ما الت درمان هو پېټک سنټر دې د پټګرام ته چې ساي موړ کې رانه نو زی موړ کې برو ګوره دغلت درمان هو پېټک سنټر دې او دغلت خوا کې وزره واکه و سره اف ام نه اف ام نه لاندې کوم دی ورشه واغنه په زمواره را واخله ته دا مبارک شه راته ویلي محسن بیل ورشه او په زمواره ته نوی پروډکټ راواله واغنه نوی پروډکټ را لره که زمونږ د پاره چې خاص کر راغله دی د پټګرام خلکو د پاره راغله دی د پټګرام د سکن د خلکو د پاره لکه کم سکن چې خراب وو کم سکن باندې چې یو کریم هم کار نه دی کړی اگر آل را کرنا آغا بدل در کی خواب والی جناب ستاسو میسیجز ستاسو کالز دا با ہم دا پروگرام حصہ جوڑو ور سر چکم دے تاسو پا 0307 کال چکم دے آغا بزد پروگرام حصہ جوڑو ما 0311-720-5726 دا چکم دے تاسو یو یو میسیجو کے اور ساسو میسج چکم دے ز شامل ہوں 0311-720-5726 چا خکول میسج کو نا غب خکول شامل ہوں یعنی کہ وڑو کی میسج شاعری نا کسے کا تارے نا وڑو کی میسج کے نا غب ز شامل ہوں مخا نو دا سی کارو کے چھے 0311-720-5726 پانے تاسو چکم دے کالو کیا ہے

وی کالج بلا بند وی سر تاسو چې ویل جنکه دروغ وی زسما خفشما نو جنکه دروغ نه پر پیدا دي او گی جی آئی ایم سید احتشام باچا فرام باغ منیر زلم خفد زلم خفد زلم درد کبھی خوگی گی یو انسان نے نہ میں ہیر شو نہ ہیری گی چاہتا ڈالے اظہار ہاشمی السلام وعلیکم السلام سلام شاہ جی سلام شاہ بھائی سنگے اللہ دے تاسل اللہ دے تاسل عزت راکی بھائی سمے کھلے خبریں کوے زنور یم دا بٹا گرام نا نور پا خیر آلے سنگے خے نور آیا سلام آر جے آر جی جی سنگے تاسو زما کی ڈی شنن ریزلٹ فلیز دعاؤ کے زما فرینڈ دا سلام کبھی پٹاخا پٹاخے نن ریزلٹ تے اللہ کچلا پیل شوے میرا خوب میسج اب نہ کہ چلا پٹاخا پیل شوا السلام علیکم شاہ بھائی گل او بی بی وا گل بی بی پخیر علی سنگے خے بل میسج راخلے السلام علیکم زیم بنارس خان ستاسو پروگرام ڈیر کھولے دے ٹول مینا وال السلام وعلیکم السلام بنارس خان سنگے خے ہائے ڈیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ منیر اے لکچ زڑ دے رانا تور شو مدے دے اوشوے چے خبر دے ناراضی پلیز پلے آنا جی اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا السلام علیکم یا روش السلام علیکم امشا مامو می سوریا وفا فرام سوابی تاج الحق فرام بٹاگرام سلامون مبارک شاہ وعلیکم السلام بل میسج راغل ہائے سنگے ہاں لاڈلی اما لاڈلی پخیر آلے سلام بھائی جان سنگ شو ڈیرا کلے دا ہو میرا نازیم دا بنیر دا ہو میرا پخیر آلے سنگ باران شوے دے بارون السلام علیکم آئی ایم آمنا بتول فرام اٹک یو ٹپا مالا موقع بنگڑی خلی تو مڑے بڑنگی بڑنگی خوڑی سم ٹپاؤ کا مڑے سلام بھائی سنگے بی افشاف رام سوابی کیس کے یور سائلنٹ اینڈ ریگولر لسنر سوابی سے او مائی گاڈ او مائی گاڈ میں تو خاموش ہے بولے میمی میمی میسج کوا سلام سر سنگے شو سما بیسٹ می ایم فرام سے دا چاڑے ایسے میں سمے ٹپے کا وخا السلام علیکم بھائی سنگے می گل آلے او گل آلے بخیر آلے کلتے ال اخواشی کلتے ال دے خواشی گل آلے سچل کی گی پما دیوکڑ پتا اوشا او چی پتا کی گی تماشے لب

0: در زمان
1: تانه خوز خبر. السلام علیکم مبارک شاہ بھائی سنگے ما فرسٹ ٹائم میسج کو ستاسو خور ایم ایم انایا نور بٹگرام سے انایا ویلکم در توائی سوابے کے اگین اروش سر حقا نادیا تمین دعاو کا نادیا تمینن ماما دعاو کلا زما پا دعاگانو سرا پاشوی او سی پا پتہ نلگی پتاخی استاسو اوکی جی ارو سپیلنگ دے ٹک نیرے مڑے سپیلنگ صحیح لکا سلام بھائی تا سنگے ز نور یم د گندف نا نور آیا خبر میں کھل کھل اخلا دلی ون تو بواز مینن سبا در زینا بھائی سنگے زلف دا سوابین بخیر زلفی بل میسج راغلے ہائی لکھلے دیکھو دا ہائی زمانی خوا بھائی آواز دے اوکے دے زو منہا دا جلسے نیم ہاں تب کے چارہ وستے

0: اولو ده غم وبوم ترمريرا غلي دينا يو بل ما لو كذا ده لاس بكر خو كي منوي يا سوي نا خوم چاڑا ہے رہے بھائی مامی مامی نا یما زخو وڑا چی نا یما مڑے زمارا پر مامی گنا وڑا شاند مامی خیال لکڑی اگا ماشومانو چی اگا زن ناوی جوڑا کری خیالی اگا ماشومان چی لو بے کئی وڑا شاند ناوی جوڑا کری لپٹے پی چولی ٹکے وزا اگا خبریم نا کئی او دا دی ماشومانو لیچی کلا دا لپس سرکی کنا لکا شنڈے والا سرینگی کنا اگا ماشومان نی ناوی دا سو کلو نیو لیے بیا خبریم نا کئی یا سو خوریم نوی دا خلی نو میں دا شنڈو نو میں دا لپسٹک لارشی آگا مامی گانو کزتا آیادو فائی کرا تو وی کنا چھ زرازم ماتی بابا داسیم روڑا آگا داسیم روڑا پا لپس پدا سلا سرا کھا گی آگا داسیم را لروڑا بنگی بالے دام را روڑا آگا وڑا بابی السلام علیکم مامو پا خیر راغلے تاسو سنگ ای زمان دا طرفنا آل سسٹر تا سلام ایڈس می انصاف رام بٹگرام نو ٹینشن زندہ باد بٹگرام مالا امنل امنل گنا اور کہتے ہیں زکا والے رشپی میں گی رہ جی نا بھائی تاسو سم خشتہ خبر کرے انایا نور جام انایا نور انایا نور بھائی تاسو سید یہ بالکل جی بالکل جی شاہ بھائی بخیر راغلے پروگرام دا زبردست زبردست زمل خان فرام بٹگرام بٹگرام والا خود تکڑ شو اٹک والو سوابی والو یوڑ اب نر بٹگرام والا بٹگرام والو نمبر یوڑو السلام علیکم شاہ بھائی سمخلے موسم دے تابندہ تابندہ تابندہ تابندہ انجوائے کہا اول جناب کال کبھی پر 0311-720-5726 خوزان لے یو یو سن بلاک خام خاروڑے مینوالو پدے کے کالج والا اے سکولونو والا کالجونو والا مدرسو والا ددے فائدہ دا دا کنا چکل تا زر کور زے مخلا زلو اوین زے دا سن بلاک اولگا یو خوب مخص پی نی لکہ ددے دا پارا بس پی نی چی تاسو پی سن بلاک لگو د دې د پاره چې خلک تاسو ته تاسو سنبلاک لګولې نه داسې نه لکه چې څنګه خلک بار سیو فاونډیشن لګی د سپینوالي د پاره د قشان م مخ تک سپینی پته به نه لګی چې دا پس سپین دی خدا به د نور نه ستاسو پروټیکشن هم کوي او ستاسو به خوشاله مطلب چې واپس راشه مخ لاسونه وینځي مخ پم سپینی ښه السلام علیکم خیر اللہ کرم سو کر کم دینا
1: میرا زبر بارہ پاٹا کرام بلڈ کوٹ نہ نوی صبر کم جی سر پروگرام اور ماشاء اللہ مشین ما کو ما اور ہے تو ما کا سر کو مو رات ہے یہ دا موبائل بند کر اٹھا پر میں را
0: وے مور دے پروگرام مو نہ رہے دو آواز کٹ کی گی لگ سہی جائے تو شکن لگ مطلب دا دیکھا نہ تو سب مشین چلے
1: مشین
0: نہ پکور کے
1: یار بس کراچے
0: کی ماشاء اللہ محنت وادر کرے خواہ دے دے کڑے بچی رشتہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بچی برس را گر چاپی رہتا بھی گرا تا بھی خوشحال ہے کپڑے بم گنڈے
1: بس
0: خخ ماشاءالله ماشا خوشالی گو مونږ داسې عمدہ موڑ کے بچی براؤ خیزا ہوم پیتھک سینٹر تک اندر اثر اخوا کی دکان نے محسن چانم تپوسی کے محسن بھائی دکان کمی ہو دے داغا موڑ چی ہوتا بھائی گھٹ پیر چرے بالکل دا بیچ استعمال کے مکمل بنا مقصد تاسو ما تبھی ہوا ہے کار کو دکاندار تھے واپس کے ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی ہو دنیا مننا سوکھ سے محنت کی غزما سم خواہ گورو جی سر پلائن سوکھ دے السلام علیکم السلام علیکم معشمان علماء اور کرے بچی سوکھ خبر ہے کہ ویم سوکھ خبر ہے کہ مامون بچی رقم سے نا خبر ہے کہ کم سے نا دا ٹوپے نا ہاں نم دس دے زخیم نم دس رے پائی کا خدا تخے خا خاؤ سم پخڑی دی خا زما شیمپو استعمال ہے نو ٹینشن ویختہ بدے وہ سر خکولی شی خا
2: السلام علیکم بھیا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگ سوکھ اور رقم سے نا
2: بھیا
0: عثمان غنی سنگ خی خیر دے دادے لوٹ دا صحیح ہے سنگا فون بن چ ریڈیو آن کے ساتھ خبر ہے پھر آگلی خا وہ مجھے سنگا ریڈیو بن چی کا نا استاد سے خبر ہے پھر آگلی لگ لیٹ درزی خا خیر دان خیال سات ڈھیر سے من نخبر خبر ہے وہ رے خا
2: جی
0: اللہ پامان ڈھیر سے آتا من ول جناب ورشه ځان تر واخلې په کستاسو په مخ تیر سری دي کستاسو په مخ داغونه دي کستاسو مخ تور دي یو حل نو ټینشن نوې کم پروډکټ راغلی دي یو سیرم یو صابون یو کریم را واخلې او دا تاسو استعمال کې تاسو به سم خوشاله یې. ښه السلام علیکم.

0: السلام عليكم. جی جناب سو کر رقم دینا. نادیا خان رقم دینا تو پین. نادیا خان پخیر علی سنگ پڑم بھی زلے کال کرے خا پروگرام ہو رہے. خا جی خا خا نتاسو لزما پروگرام خون در کئی مطلب دا دے سب لکدا سے کمی خبر تاسو لخون در کئی جسے شنگا مامی گانو تخ پل مامی نی او کرنا بندہ مامی گانو ما خود دروغ نہ دیوی خور اختیار خبر کو ما چی سلی دری غبے مزان زان نہ خونا کو سنگا چلے نا نپ چیل نٹلاک ور کرے کنے دی ور کرے یانڈے چکر دی ور خا خا خا نس تیاری میں یاریم نہ رکڑے سپ مطلب خوراک مراک پخلی مخلیم نہ رکڑے اگا وہ چا بکڑی بل چا بکڑی سو کسانی ہے کور کے یو شپاڑ اسی آواز ایسا ہی نہ رکھا مامی بیا ہوگا خا جا آواز ایسا ہی نہ رہے مامی بیا ہوگا جا خیر دے. السلام علیکم. ارے گتا ٹولا اور عید ان کتا سلام نا یا نور گور شم سر پلار مانی سو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈائلیکٹ ڈرزل میں پاتے ادارا لتا سو ختم کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو کو رقم دینا سنگ خلق یار کا سم نے بس اللہ کرا لو. سو کو دا کم زینا نو بٹا گرام نہ خبر کہ نو سکھ تا تو لارے نہ بکو وایا کہ نہ سنگے خی سو کو دا کم زینا بیا گور ویم نمرا تو آیا خنم نشتا سنگے پروگرام کھلے دے سوک سوک ہو رہے زو تو کہ زو خور میں خجی خا خا نسم پکے خوخی کی چاگا پکے ڈیر ویم بیا خجی خا خا خا ڈیر زیادہ منہ زمان خورے پروگرام آو رہے پروگرام کے تاثر پارا پکی ہو گیم بر اوڑم دس دا بٹاگرام خلکو دا پارا انعامات پوئی پکی خمد ایدار خو لگ تاسو کومک کوئے تاسو ورشے پروڈک را واخلے تاسو استعمال کے بیاو ماتا وائے خا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننہ گور جب سر پلان بائی سو گیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دے اللہ کرم سو کو نثار دا منگل چین نثار پا خیر آلے سنگئی خی ٹک ٹاک خیر دے باران شوے دے یار دل تو خسم داسی اوچ تک شرق و شلق دل تو ڈیر زیاد ہو
2: کر
0: دل تو انتہائی ڈیر زیاد ہو چاہتا ادھر دے چاہتا ٹو لشپا و رے دلے دے
2: نہ من سر ہو تو لشپا نو سار وقت کی راہ مسالی
0: ہاں
2: او بس لشل میں تیار دلو دا کہ بیا واسطے
0: صحیح صحیح دا باران چې رشپی شي سړی سمر مانی رمانی پاتې شي دا چې ستا مخ کې وریږي بیا مزه کوي نور خیر دی امن دی تاسو خیر بس ها را به شي په دې وچ ولو به هم اوبه راشي ډبیا تور دی اوکے جی اللہ پامان ڈیرا زیادہ مننہ. وعلیکم السلام. سو کر کم زیرا
2: خبر
0: دو بٹا گرام ہو ریڈیو تا غوک میک دا ما تا غوک کیده کنه من دا سنگه چل یارا دا کالران طول دروغ دروغ دا بطگرام محبتون طول دروغ دروغ اس تکنه دیر کن ایز دا سو پویم زما خویندو میندو ایز ما چاچیگانو مامیگانو ایز پخپو دا تا پریوزو اے زما زکر زخا خلق کیم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین والو غلط تاسو ور دبن زخا کیم نے ما زخ تاسو ته پ استقامت پ سلا پ پختو کی ساده خبرو کی اغه سلام هم در ته پ دو درو ټکو کی ویم سنگ خے اغه شان خبر ز تاسو سره کوم نو مال خوله ما پخوی کنه مال لړه ما چوي خخ کولی اورګه ز تاسو ډومبه پویم کال ما کوي داسه کار دے چګورا تاسو پویوم ز پټکی ټکی باندې کلم چې تاسو ریډیو ته کال کوي نو ریډیو ته بغوګ نه دی کوئی شوې کنه چې کله ریډیو ته تاسو رنګ راغی نه یو سایت ته بشه صرف موبایل ته بغوګ دی زکا چې زما د آواز تاسو ته بلیټ درځي نو چې سلام دلته واچوم نو تاسو چې په ریډیو سلام نه درغلی تاسو وعلیکم سلام نه وایې دومره خو زما په ټوله ورځ په مزدورۍ کې زه مزدوري کوم ښه په مزدورۍ کې مې دومره رپوخ نشي ستړی نشم څومره چې ستاسو د خبرو زه ستړی کړم وعلیکم سلام هلته په ریډیو باندې اور بیا مالې جواب راکړي نو تاسو لږ شانتې پوهېږئ که نه ښه السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: څوک د کوم ځای نه
2: اظهار مجي
0: اظهار په خیر علي څنګه خی ټیک ټاک خیر
2: خیر
0: دی د الله کرم دی نن بې ځایه جوړ
2: جانتے
0: خانور حالات واقعات خدی ماران خدا سے راو ورے دیچے موبائل کڑکے
2: نہیں
0: دے سر کٹی کیا نا اوبرا اگلی دی بیا موبائل تو ورغلی دی خڑپا خڑپا کی آواز خپوشی موبائل را لو آگست محبت ختم
2: السلام
0: علیکم السلام خلکو ٹائم کم دے مونگ سے رخبل ٹائم نیچے لبے ورکو اس پہ دبنگ والا وہی ٹائم ختم
1: محبت ٹول دروغ درو ٹول دروغ درو
0: ویل جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ ورشے زانتر نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ روالے استعمال کے پسی موارے بانے مال باؤس راکڑ اجازت خاد اسے آباد اسے بریالی اسے دل الہ پامان لو یو آل

0: هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی. بیا انتظار د چا؟ نن راشه نیو سدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته، د خپل د خوښي ایټم ځان له ترلاسه کې. پته یاد ساتئ، نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین بازار بٹاگرام. رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دخوندونو.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
2: هلکا دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
3: انکل جی، لکار چې حکم نو بيدم شم په پټو او جسم می دردونه شي. دا خپل په سر چې لګ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
2: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
3: انکل جی، هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
4: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. کچر استاسو وجود کمزوری وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
5: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
3: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړې کړې دي. روزانه ستا مسلې وي،
5: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل.
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
5: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوري دا چای.
3: نو سبس کې هلی سبي.
6: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
7: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
5: نی منی نی منی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بھی مہکڑی وی.
3: دا زل بہ کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
7: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلے، کوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
9: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام.

امن دروح سندره ده.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی
4: جی جی
3: جی۔

0: ولا مفهومة؟
1: وحيد اللادي ذا تاستوي مجي تاستوي توقعي دي جي
2: نو آردل مهر وي پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د مسبخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
3: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
4: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نوموڑی عالم دین سره مرکا
3: نن هم من سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه من سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخت باغی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
4: دی عالم معصوم توب او زوانی سنگوی
5: خریشت موت سے دی غنوم دے هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اڑی نا بوت لے وی او الت مدرسہ کې می پری خو دی وتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نه مینو هغه ماته وسم فور یادی کی
6: بیا نور مرګور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاو لا کو لا پر تر دی پوره چې زی بل تشکیل لا پر آماده کړ یا بل تشکیل مولا بد قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې مدیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
3: بیانوی علمی سفر قدم
7: حفظ او ترجمه مونږ ولان زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مونږ حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اعدادیا سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړم
3: دزدا کړو پورا کول ورستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
8: شوبه یې پزم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پولیس بقونم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پولیس کود پکې هم ده
3: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ
2: نو اور عیدل میں ہی روئی دو ہر جمعے پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او ددی دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما دا خاوری

کنه ساتینو بیا د ناکامی چی دا غی یقینی ده یو دا آیات دی. او دا قشانی بل آیات کی اللہ رب عزت اومدق خبر دق طریقی سرا ذکر کرده.

0: जी ग्रन उनता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जंगे दिन औ दुनिया प्रोग्राम ता सुदी एवी न तर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदी औरे सिर्फ 309711889 टेलीफोन कॉल से 8583 मंता सुन के मैसेज डाली गले से रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दा जंगे फेसबुक पेज दे रिकमेंड पर हम तर सवाल तो पूछ बुना कौले छी حدیث پاک کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه من اطاعنی فقد اطاع اللہ کم سڑی چه زما اطاعت کو نو دی اللہ رب العزت اطاعت کو ومن عصانی فقد عصى اللہ او کم سڑی چه زما نافرمانی وکړه نو غدی اللہ رب العزت نافرمانی وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت په حقیقت کې دی اللہ رب العزت اطاعت او دی پیغمبر علیه السلام نافرمانی په حقیقت کې دی الله نافرمانی ده نو دغه دی نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا زمانہ فرمانبرداري نو په حقیقت کې د دې چا زمانہ فرمانبرداري وکړل نو په حقیقت کې د دې الله برداري وکړل او چې فرمانی وکړل په حقیقت کې د دې الله رب العزت نافرمانی وکړل ولی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قران فرمایي چې وما ينتقوا عن الهوى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دي ځان خبرې نه کوي دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دي زندګۍ تمام کارونه چې دي هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی الله رب العزت حکم مطابق او دی الله رب العزت حکم مطابق دا تمام کارونه چې دي هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوي نو گویا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کار چې دی غه حقیقت کې دی الله رب عزت حکم او منشا ده نو کوم سړی چې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حکم نافرمانی کوي نو په حقیقت کې دی دی الله رب عزت دی حکم نافرمانی کوي او دغه آیاتونو تجدیر خلقو کتل دی نو هغه پدې کې ګډوډ شي دی او ابو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دی اللہ رب العزت په ذات کې فرق نه دی کړی دا موضوع به بل طرف تلاړ شي او خپل دی باطل عقیدې مطابق دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات چي دی هغه مګویا دی اللہ رب العزت ذات ګڼل دی یو کال طرف ته ځو بیا دی مې خبره کو جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: څه خبره کوي
0: جی زیات څه خبره کوم حاجی گرانوردین کو تصوری ریڈیو

امن اف ام 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمو دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اوري 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شئ 85 30 تاسو ته میسج هم را لګولای شئ.

ہاں جی گران اردو کی تاثر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دی زندگی او دنیا پروگرام تاسو دی وی نت دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام باندې او ریڈیو خوب منگتا چاوی دیو چی زبا مور خوب کی نوی سپوگمائی چی دا آقا قتل دان دوی دو دوی وز سپوگمائی لکه بالکل نوی سپوگمائی سپوگمائی دی دل خوب کی داری مختلف تعبیرات کی فا آقا تعبیراتو کی یو تعبیر آقا داو مدد چی انسان ته ہدایت ملاوی گی انسان پا زندگی کی نوی تبدیلی رازی او دا قشانی دی کداسی زنانا چی دی آغی دی بچو دی پیدا کی دلو امکانی لکه وادی شیوی دیر مشر نوی نو دی دی یو تعبیر داو مده چی دو کربا جات کی پیدا کی بس اوقات که مشر خجی دا سی ولی دا چی سپگمه دی ولی دلا نو بیا داری تعبیر چی دی آغا دا سیو مکی دی شی چی دا دی نسی وغیره پیدا شی لکه نسی یا نسی وغیره پیدا شی یا دی لور جات کی یا دی مور جات کی دا داری مختلف تعبیرات چی دی آغا دا دی کی دلی شی دی نو خوب کې سپوږمۍ لیدل دا ښه خبره ده بهترینه خبره ده دې کې څه د یاري او د پریشانۍ خبره نشته چې یو بل کال طرف ته ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی دي السلام علیکم جی جی د سر زمګر اپتاونه شلا 0309711888 نو موږ تاسو سره رابطہ کولای شي.

हाँ जी गण गुणता सौर्य रेडियो अमानी फिर मटन सी शरीय चार बटा ग्राम पर गांधी जंग दिन और दुनिया मैसेज कर दिया मुलता चा मैसेज के मुलती जी सलाम मुफ्ती से वह माख पल रोर खोब की कतले दे चिमा कतलेवी او اغا سرا سما خستا چاڑا دا او اغا هم جاڑی او زهم جاڑندری بس تابیری خوب کی ویدا سی مکتل جما قتلی قتل بس اوقات دی انسان کی لیش تاسو روز تاسو سو بارا کی فکر منی سی دی خبر بارا کی خاص کر کی دا دی رشتو حوالی سرو مر کی لیشی کتا تداوی چی رشتا وغیرہ اوکی یوزے کی او تاسو پدی خبر یا تاسو تس خبر کی نو کی دی تنا خدیجی دا قشانی بل چا منتا خوب دا خوب منتا تلفونو کو دیر او خوب دی بیان کم اوی چی ملما را غل دی و بیا مڑی جنازه دا و بیا آغا ملما سر سپی دی و بیا چی کل آغا زینو من سر لاس ملاوی سپی وغیره کتل پا خوب کی دا دشمن دی خوب بس اوقات دا نرم دل او خود دشمن طرف تا ما اشاره ایجی او بیا دا سی لاس ملاوی نو بس اوقات دشمنیان مختلف طریقی بازی دا سی دشمنی اومی چی اغی که انسان دیر زیات نقصان کول نه غواړي خو زیات فیدی او خوشحالۍ ته انسان نه پرېږدي دا عموما داسې خوبونه انسان ویني دي د کې زیاتر دغې خبره هغه نشته دي بلې خور موږ ته ټیلیفون کړ دی او دی وی چې الف لام میم ختم چې دا زه کوم نه دا ما سره بل څوک کولی شي وکړي شي کولی ختمونه چې کوم دي څومره عمه ختمونه دي دا دې دغې نه یو خو هغه

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: योनिम सरो का बापो राशाले का द्रेव सो का बाप राशाले का दी सवाचो ने मोन वर्त में दो द्रेदा ने वाचो शाबा
2: या लका से बगानी राजा दा कबाब पो मुंग बांधी डीर दी लेमू में पे हम न छोड़ कड़े दे
3: न गुल काका ता सुखरे امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سبنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوسپنه باز موي
3: ګل کاکا میدی اوسپنه نه هضموي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خدا ته ستره کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایس

0: گو چې هیر درن نشي.
1: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور پر کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر دی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر

0: د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مټ پریشر، ارکون نسا، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، ګردې کاڼې، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ مو بټګرام ته تشریف راوړل. معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
2: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ دادر فصل دیر خش ہوئے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: او دیر پا آسانی سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرزچ میلا و شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
3: نسو زمان پولٹری فارم دا پارا با ہم کرزا ملاو شی
2: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دی پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او د سارو د پاره هم د قرضې آسان سہولت او ستاسو د خوشحاله اصل راز. د مزید معلومات لپاره اوس هم په 111-111-425 باندې کال وکړئ یا د نږدې بران سره رابطه وکړئ.
4: شرایط ضوابط لاگو ہے.
5: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کو نه پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کو نه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د شمان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار سرف سره سره یخ جوس او کول ڈرنک هم شتا دے. پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے، بیا انتظار دے چا. نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لاسه کې. پته یاد ساتئ، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین باز سار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندوننو.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوستا
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
7: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
6: مسالے نا مایاری مسالے
7: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
6: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات

0: پټګرام فایل خان مساله جات بتاته د پټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرال سٹور کې ملاويږي د تحصیل پټګرام په بانیا بانډیګو کوزبانډا میرا بازار پیراړی کلا بهرام خان جسول بازار پټموړی شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تمخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: حلکہ دل برا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چی لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے تو ری توری کی گی
1: دل برا نتما تنو آئے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت انرجی ٹانک مکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شرب دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس ان کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا ستر گی تور تور کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: دے مو بیخ پا دی چھو باسا
2: سی چل دی حلکا بیا دی سچے گے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگا سو کو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سدی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لاک شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
2: دازل با قمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کوزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ

امن دروح سندر دا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: یو نیم سو کا باپ
6: راشا
5: لو سو کا باپ راشا لکھا تو لیمون اور
7: غنی راجا دا کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
8: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانو ل کباب پڑم
7: راجا یو کباب مون سر وخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
8: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے پور پکی بلی گی ہزمہ میں ناراضی
7: گورا سیدن.

0: ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ گو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنه باز موي.
1: گل کاکا، معدې اوسپنه نه هضمي، خو داسې راته ښکاري چې د معدې ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي. گل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسټ گو دی، شین رنگ کې په معده جوړا ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ گو، چې هیر درنه نشي.
1: گل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوجوی، بار بار اڈرکی کوئے، میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے، کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745، بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ نمبر ہم رابق 33-47-48-317-0334-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک رام
2: دا بٹاگرام

0: خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سر سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولے شائے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خوزی دا منی سرا ہرا پانا سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر ہوئے
1: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازر فصل دیر خوش ہوئے دے
2: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
1: او دیر پا آسانی سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلا و شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
2: نسو زما پولٹی فارم دا پارا بہم کرزا ملاو شی
1: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالی اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: خوشخبری دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کی پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زان نہ ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
6: نو دا مسالے خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نڈیر ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی

0: بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-73، 0305-534-84-41.
1: حلکه دلبرا، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ درې؟
2: انکل جی، لکار چې حکم نو بې دمشم، په پټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبرا، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دے او تیز منډه وهی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودنکی زل زل کی گی، گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی. نینوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-77-45، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ورس رحم ملاویگی. دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاویگی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا، او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے

امن دروح سندره دا امن د ژوند خلاده.

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سریوسه
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: یو نیم سو کا باپ
9: راشا لکھا
8: دریو سو کا باپ راشا لکھا دو تو اچھا نیم وان ورتم کی دو دری دانی واچ شب
10: یا لکہ سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
11: لگلم ملمنو لکباب پڑم
10: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
11: نگل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہزما میں ناراضی
10: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدا دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
11: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پران کی
10: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدا جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
11: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
10: زدر توائم تی لکا

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیر ده 0311-84-33-878.
2: خوزی د مینی سرا ہرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی ډیره خوندور سندره وای
2: او خیر خیر دے د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجہ دا در فصل ډیر خوشوي دے
3: د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجہ
2: او

0: خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پر ٹولو پر اڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے
2: یو نیم سو کا باپ راشا لے کا دریو سو کا باپ راشا لے کا دو سو چو نیم وان ورتم کے دو دری دانے واچ شب
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
0: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
0: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب ده نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
0: گل کاکا میده حس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسد گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
0: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: بینکینګ په وجه دا ځل فصل ډیر ښه شوی دی.
1: دا ایچ بی ایل زرعی بینکینګ په وجه
0: او ډیر په اسانۍ سره او بې د سکې شالې نه زرعی قرضه چې میلاو شوی ده. ټریکټر مو هم واغستو او تخم سره هم هغه خواله
1: نو زما پولټری فارم د پاره به هم قرضه میلاو شي.
2: او جی د پاکستان د ټولو نه لوی بینکینګ نتورک ایچ بی ایل زرعی بینکینګ سره دی. پولټری فارم، فش فارم، زرعی آلات او د څارویو د پاره هم د قرضې اسان سهولت او ستاسو د خوشاله اصل راز. د مزید معلومات لپاره اس هم پر 111-111-425 باندې کال وکړئ یا د نږدې بران سره رابطه وکړئ.
3: شرایط ضوابط لاگو ہے.
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کول ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطی دپارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دخوندون.
5: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے.
6: یو نیم سو کا باپ راشا لکھا دریو سو کا راشا لکھا دو سو چوا نیم وان وقت میں
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
8: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
7: رازا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی.
7: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله. د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
8: ګل کاکا میده اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب پراتی دي. ګل کاکا دا نوم او رنگی را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی.
7: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میدا جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور را ملاویږي. دا اولی کا اسټ گو چې هیر درنه نشي.
8: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
7: زدر توایم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نہ پس مو پ میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: Pedro.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام بټګرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کا باپ
7: راشا لکھا دریو سو کا راشا لکھا دیتا واچا نیم وان ورطا بگی دو دری دانی واچا شاب
8: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
9: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلی خون دی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے بلی گی ہضما میں ناراضی
8: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم اس لاڑ سے آؤ در

0: मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर न एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद चबदे मैदा दासीशी चे हुस्पने बाज मवी
1: गुल काका मैदे हुस्पने न हजमई खुदा से रातकारी चे द मैदे डेर खबो तल्ले जुका खुताता सत्रे कबाब प्राती दी गुल काका द नुम और रंगे रात ब्या हुआया चे सुख बदल सिरप प्रान की
0: नुम ये एसेट गो दे شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چے ہیر درنا نشی اے سی پی
2: کچر استاد خلیلا رویت روی برازی دا روٹے نپس مو پہ میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلی شوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلا اوپیری پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د

0: زل سرزو پزے پو بٹگرام کی شل رزی او پی ڈی کوی، یعنی دا ہر میاشتی اڑمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے بھی. نو کچری تاسو دا میدی جملہ امراض، بلڈ پریشر، شوگر، دما، ارکن نیسا، سیر خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ریس، دا سرمنی مرزونا، دا نارینو او زنانو پت مرزونا، دا گردے کانے، دا تریخی کانے، یا دا نور یوشمیر مسلو سر مخیه، نو دا هر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنتر میدان تا زان را رسولی شه. پتا یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنتر نوی نادرا دفتر سر نزده گٹ مول میدان بٹگرام. دا رابطیش میره دا 0311-84-33-878.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وے گناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5529-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک

0: توتیه او ساک در نسیلی اوڑه ده.
1: انکل جی لکار چه حکم نو بیدمشم پا پاٹو او جسم می در دونشی دا پو پا سر چه لگ ناستا حکم نو سترگی رابنده توری توری کیگی.
0: دل برا نو تماتا نوائی دا دی مسالی خو دیر آسان حل ده.
1: انکل جی حقاسو
0: هم اس ورشا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
2: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
4: امن دا کلم پزور بدلتا راولو مونگا.
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی. شاہ بر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. صرف بلکہ پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب, جدید لائبریری, ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینٹ آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
6: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو, حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دما شومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی.

0: بارچا
1: اشراقت نفسي بنور من فؤادي.
2: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی ابھی مجید جی
1: نو او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او دا دے دا فیس بک پانینا نیخ پنیگا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا ترشلی نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹاگرام. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشو ماشومان هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری ته نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته د خپل د خوښي ایټم ځان له ترلاسه کې پته یاد ساتي نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وی گناڈا مین بازار بٹگرام رابطی د پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5292 022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مونگ تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیل گی دو تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرابا تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلطورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبرو رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
6: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
7: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
8: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: Shop.
1: Aman Daruh Sandarada.

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन FM 88.4 की इस्लामी नशरियात।

0: आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरे द रेडियो अमन 88.4 बटग्राम
3: यौनिम सरो का बापो
4: राशा लगा
3: द्रेव सो का बाप राशा लगा दी तवा चवा ने मोन वर्तम के दो त्रिदा ने वाच छब
5: या लका से गानी राजा दा कबाब पो मुंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
6: न गुल काका ता सुखरे امیر اولی گلم مهلمانو له کباب پړم
5: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
6: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازمه می ناراضی
5: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوسپنه باز موي
6: ګل کاکا میدی اوسپنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خو بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
5: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
6: ګل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
5: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ گو اسټ گو
7: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل مول بټګرام درابطی شمیر ده 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکان.

0: ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹول پر اڈکس باندې اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخی ایٹم ځان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وے گناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5222 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
5: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
6: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
7: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
8: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
8: انکل جی ہغس
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311 158 7745 بل نمبر دے 0311 84 33 878
10: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
8: سی چل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلے وی
10: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چہرہ لا وخ کی پاخ کلن
8: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خ چہرہ اوڑم
10: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چائے
8: نو سب اس کے ہلی سدی
11: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
12: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے وہ ہلی کمر دے کمر چائے دا پاک

0: نمبر 1 چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورتا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لاشی او دا بازار نہ بے دا کمر چای پزے نور بے

0: هغه چې کوم نه کم اس کم فیس ورته ما شیندام غټه خبره
1: جی جی
0: هغه نه لاوز موږ دا کوشش وکړا په میډیسن کې مسره رعایت وشي کنه نو سي لکه مریض کم اس کم دومره شي ځای او طرف کوي بچي نو دام غټه خبره
1: کنه او کنه جی بس نن سبا تاسو ګوره هندر سب د منګاه دور دی هر یو شي زنو رټنه چې کم دی هغه اسمان سره خبرې کوي کنه کدا سو ګوره کومه روزمره استعمال کې شي زنو ګورو کو پیاز تو ګوره ټماټر تو ګوره ټماټر خود خیر سره ډاکټر صاحب د ډالر ریکارډ چې کوم دی هغه مات کړی دی خیر اوس لکه ریټن شي وی خو بهر حل بیا مو مطلب ډیر زیات
0: جی جی جی بالکل تاج رحمان سے استاد خبر ہے بالکل بجا او صحیح دا ہو مسئلہ دا سے چدل دکی چونکہ پیٹرول ڈیزل چکل گران چھ کنا
1: جی جی
0: ہائے سر بیا جکم نے ٹول سیزن بانی اثرات پروزی کاگا دا خوراک کا سیزن دی یا ہر یو شے تقریبا او زیات تر کتا سو گورے نو زیاتی مسئلے مسائل اکثر ہم دے خوراک کا سیزن بانی لا کڑی زیات لے اثرات پروزی سنگ تا سو دا ٹماٹر خبر ہو کا
1: جی جی
0: ٹماٹر نے علاوہ کا نور تا سبزیاں نے گورے دا سے کا گوڑی گورے کدا سے دال وری جی گورے دا سے نور اڑو گورے کنا نو ہر یو شی جکم دے مخبر روان دے بس اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کی
1: امین امین
0: یہ ٹول عوام وانی بنے ٹول مسلمانان وانی دا اور دا ٹول انسانان وانی جی
1: بالکل جی امین او ڈاکٹر صاحب سر سر یو بلا خبر ہما موسم جکم دے عمر ڈیزل زبردست شی وی دی او گرمی خو بالکل اہو اہو شی وی دا
0: بالکل جی بالکل دسو او لکه اوس سړی ته د واسکټ شي کوم دی ضرورت پیخي کنه ان شاء الله نیکسٹ ویک چکم دے واسکڑ بدن سر لازمی روڈ پشاور
1: او دی پکی دا سورتا پکی وے مگر تا پانکا وے نو دا گے استعمال مو بالکل لکم شوی دی
0: بالکل جی بالکل تقریبا آف شو جی پانکا بالکل آف شو جی
1: بالکل جی گران ادن کو بالکل زم خبر خو روان دی دا ختمی گنا تا سب سرم پر پروان کی چدا گڈن کوی کال دلاری ہم اس ایم ایس دا لاری ہم کالنگ نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 بالکل پروگرام جڑے گی خبر یاد ساتھ سبا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغوی چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او بدویانی کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغه کېدل شي نو د سهار ته بچونه مازیګر سلور بجو پوری تاسو رات للی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا یو بهترین علاج هغه تاسو ته دوینه تر لاسه کول شي کال دفتر زګور موږ سره پروان کې اړمبني کالر سوکته او د کم انرژي 0309-711-8899 السلام علیکم
2: السلام علیکم تاج رحمان
1: بھائی وعلیکم السلام جی څنګه لخی تاسو
2: جی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک نام رد خپل والے سو خبرې کوي د چرته نه مطلب
2: وقت
1: چھپے وقت تو کنا بس بیا بدا پاخوی او نام در رکھ پڑا خلا کنا یار نام دستا بادام چکن ملاوے گی پتی پاکستان کے نہیں ملاوے گی سر
2: پاکستان
1: کے دو نمبر دی مطلب والا کار نہ کہی سودی والا کار کہی آگے سر مطلب دماغ تیزی گی پیو مالا خبر یادی گی کنا زمانہ جس کو آواز آوری کنا آگے پس اک پسودی کی بھی آگے دے بس انگلے بیاہ راو لی گی خواہ جی ڈاٹر سب سے پختہ نہ لڑے
2: ڈاکٹر سے تم سلام ہوئے گی
1: وعلیکم السلام سر سڑے رہے جاتا مندنے کا خوشحال رہتا اسے خواہ
2: ڈاکٹر سے نماتا پختہ نہ کھولے گی
1: جام کی سامنے تک نہ پٹتا نہ مطلب اخکاری کہ نہ کاری ڈوبا ہونے تک نا
2: ڈوبان دے جی
1: آؤ تو سمر منہ دینا تھا
2: نہ ہوں یوں
1: او دا تنگول کئی کنا تو سر تنگی گئی کنا
2: تنگی گئی
1: خار خولا رازی
2: سو پای نسوارا چولی
1: خا واقعی دا با نسوارا چولی کنا مڑا
2: نسوارا
1: صحیح صحیح
2: ملالا لارو جی ملالا لارو جی
1: خا
2: اوی جی دا کانا دا جی دا داگرانا چی پزول لگی آدی
1: او دارا تو باکی نوشتا دی کنا
2: نور
1: خونیش تیجی نور نا نو یادم نو
2: سنگا نو جی مطلب
1: نو پی جنی پیپ پیپ اگر جی پیپ پیپ
0: زبی چھوڑا دائی زیر زیر اگر سی ہے
1: اوپا پکیشتا دی کنیشتا دی اوپا پکیشتا کنا
0: زیر والے پکی اگر
2: اوپا پکیشتا جی
1: بیکن اوچھا دا
2: آو جی خلای من تیجی مخی نخکار جی
1: نخکار جی
2: سر
1: پرسی دل لی
2: پرسی دل لی جی
1: صحیح دسا عمر سمر دے
2: جما کو 11 سال
1: دے 11 سال دے کار روزگار سکے
2: ما سبق کوئی نہیں
1: کم کلاس کے
2: دریم کلاس کے
1: دریم کلاس کے کم سبجیکٹ دے ڈر فخ دے مڑا
2: جی
1: کم مضمون دے ڈر فخ دے
2: ما ہو بس سبق فخ دے
1: اے اللہ خکی دیش زنب پائے کم لیکن مضمون دی دیر خوخ دے مید دل خیش خوخ دے اسلامیت دل خوخ دے یا دغیر انگی اردو دل خوخ دا یا دین علاوہ سائنس دل خوخ دے
2: خبر پیجی موبایل منی آواز تیزو جی
1: خب موبایل منی آواز تیز ہے الکا
2: جی
1: اس آواز رازی
2: آو جی
1: میکم مضمون دی خوخ دے
2: جی
1: ڈیرا من کو ریڈی تو ڈاکٹر صاحب خبر ہے اوکے اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب داؤں سر ہوں گا وڑکی روڈ کم جو پرو کے کال کرو ڈیرا جاتا من کو ڈاکٹر صاحب دیدا وہی چپ جام کے دانا چی داخارا ہاتھ لے دا اوکھل چی دادا ورسڑا پرسید لے دا نو ڈاکٹر صاحب دس دو جن کے دل شی
0: رحمان صاحب دے تو کم دے گم روٹ ایپسز ورتو دیکھی گی ٹھیک ہے جی
1: جی جی
0: اگے کے جڑا کے زگاخ پجڑا کے اکثر سے کم دے داناوند جوړ شي دي کې باز خل چې کوم نه غینو کې نو وي ټیک شو دی وی چې نو پکې نشه سره سرواله پکې کنه
1: جی جی جی
0: انفلامیشن هم پکې کیږي پوښ وی نو هغه وجه هم پکې کې دی شي ټیک شو او بهرحال د دې سی سی کوم نه هم باندې کې علاج موجود دی کده سبا دلته راتل غواړي نو راځي شي ان شاء الله دا مسله حل شي
1: صحیح ډیر زیاته امند نه کو مونږ بالکل طرف ته لاړ شو ګورو امو سره بل کال کوونکی سوکته او د چرته نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام گران اور دن کو چکل دا سنتا کالز کوي خپل خبر ازن سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زمو اڑختا هغه رکوي پروگرام زمو دي درد او درمان دغه پروگرام ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو سره ویل کیږي ساسو کال په 0307111899 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبرې کوي د چرته نه ہیلو جی گزمانڈے نسو خبر ہے کہ میں نام رہتا والے سوکا رومائس رومائس خبر کہیں کال کرے دے اور رومائس دا زاقفل پا پروان کے ہر کلے وائی جی ڈاڈے سب نسو پختنے لے رہے ہیں سب ہمیں دے میں درد رہا
3: جی
1: سمرا ٹائم نا چھ روٹے خورا کہنے بعد بھی درد رہا جی مطلب روٹے اخری بیا مطلب روٹے زڑ نکی گی کنا او دغه رنگي بیا چې کله انسان اودیش روټه دې زړه نه کیږي هر وخت کنه کله کله هر وخت روټه دې زړه نه کیږي سمر سمر دې اته کالا اته سبق وې کم کلاس کې دریم کلاس کې تاسو سکول کې پوئمز وای پوئمز پیژنې هلو زما په خیال دې سره خبرې چې دي هغه کال کټ شولې ډېره بخنه غواړم ما نه کړې بهرحال او د دې طرف نه سیګنل ایشوز کټ شولې او ډاکټر صاحب دا وایي چې زما زمېده باندې چې کوم دی هغه بوج راځي درد وغیرہ چې کوم دی هغه راځي چې ماشوم و اته کال چې دی هغه عمر دی نو ډاکټر صاحب دا څه وجنه کېدل شي بعض وخت انسان خوراک زیاتو کې د وجنه مو کېدل شي یا په معده کې زخم چې دی هغه موجود وي
0: تجرمان صاحب تاسو ګورې ماشومان مې دل ډېر وړای کنه دی عمر سمرو
1: تقریبا 8 کال جی
0: 8 کال نو وړو ماشومان مې دل چې کوم دی وړم وی بازو کات اوری ټینګو شي دی نه علاوه سپیشلی ماشومان کې چې کوم دی نو د اخیټې دا چینجی چې کوم دی
1: جی جی
0: دا هم کې دی شي د دې د وجه نم چې کوم دی دا شکایت راتلی شي ٹھیک
1: شي
0: یک تاسو ګورې اکثر ماشوم په مخ باندې داسې سپین سپین چاپونه ښکاری ٹھیک شي جی نو هغه د وجه نه چې کوم دی لکه دا هغه نه دا نتیجه خاص کیږي چیرې د دې پکې ټکی چینجی دی خو بهرحال چې بیا مریض او قتل شي ډېر زیات بهتره خبرې صحیح دی صحیح
1: ډېر زیات درمان میزبان تاج الرحمان محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے آکم چخلو بیٹی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پورے اخبلا بیٹی کبھی سبا دا بدھ دشپگی میں ارس دام سبا اوپ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کبھی دا فری کیمپ مقصد غرض دا کبھی ڈاکٹر صاحب سن اخبل فیس بالکل نہ لی اوپ دیوانی کی ہومت سرا پورا پورا رستہ پورا پورا تاون اگا کے دلشی کال تب سر کال کون کے سکتے ہوتا چارتا ندی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیتا ہم مندنا کو دیدہ کال کولو آتا سو کالز کولو شے پا 0309-711-8899 0309-711-8899 0309 ویو آتا آتا نہا نہا کال اخلو پا لائن مندے گورو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام
4: وعلیکم
1: شوق سر گنو سر
4: جی ڈاکٹر سے
1: خبر دانے کار تو ہوگا
4: کہنا
1: بعد کی خبر ہے دانے کار تو ہوگا کہنا مطلب تو راؤ لے گا
4: جب
1: جی کرلو جس بہت سر دا ڈیر مزہ کہ نا مرد کرلو جس کیا چکن دانے صحت دفارا ڈیر خوی
4: جی
1: پیسے بولے تو مزہ کہ
5: مزہ
1: کہ
5: مزہ رکھے کسی اور

0: बस ऐसे बोलो, बस अपने पीसी च इंसान होकर कहता डेरा मजा कई डबल पे डबल पीसी तुम ना मजा ने कई मोड़ अपने पीसी डेरा मजा कई
1: यो कार बो किसी वाह बोल मुंगी आ पीसी बा मोहम्मद वर्सी जी
0: आओ बोले और कई खा अरे तो सला पा रहा है तो सब
1: हामिद वर्सी
0: ना तक अपना अपना खबर उस पर बिल मंदे रावड़े خیر دی جی سو خبر ہے کہ ویدہ چرتا نا زاہد خبر ہے کہ دا برو شنگلو نا زاہد پروگرام کو دا ہر کلے سڑے مشی پا خیرانے در دوائیو
1: مرحبانی جی شکریہ
0: زاہد سبتا زخی ہے جوان مخور آوان دے
1: کدے الحمدللہ جی
0: ساوس طرح تا یخنی را گلے دا کلا نا
1: آو جی یخنی خوڑی را را
0: آو سندلائی
1: سندلائی اوز پر پروگرام کو جی
0: خسندلائی اوز جوڑا ہوئی کنا
1: جی جی
0: صحیح دیر من کو زاہد صاحب او دار دو ڈاکٹر صاحب نے پختن لے رہے کنا
1: جی ڈاکٹر صاحب نے پختن نہیں لے رہے متاثر نہیں تھا پوسٹ کر چھ کم اس پاس دا کلینک میں بھی کہ ٹیسٹ نہ کی کنا
0: ٹیسٹ نہ
1: جی جی ایک سارا شارٹیج شو
0: نہ نہ ہوں کو ایک سارا ٹیسٹ نہ کو کنا
1: نہ
0: نہیں ہے نہ نہ جی دا بکی نشتے رہا
1: جی
0: ڈیرا من رکھو سو خوشحال رہ تو جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل گروپ لگے السلام علیکم جناب سو خبر ہے چردن اطاور رحمان اطاور رحمان صاحب تاسو کال کر دے شنگلونا بر شنگلونا یا کوز شنگلونا کوز شنگلونا شنگلی پائی نہ لکھا جی اطاور رحمان صاحب حکم کوئے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی میں ڈاکٹر صاحب ہوں ٹھیک ٹھاک دیتا خپل وے تخے جوان مخرا وان دے جی تا رے من سے بلے سے خبر ہے کوئی دما
2: خور دگی
0: جی جی
2: پوزے
0: کی وہ خدا سمرا مودا وشولا تا رے مان او مرے سمرا دے او دار تو دا مسئلہ ہوتا تو سمر مودین دا دوکال کی صحیح دا ریڈی دا کوکی دا ڈاٹ سے پی خبر کئی خان ڈیرہ مندن کو تو رحمان دا زن خیال ساتے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹ سے دا وے زما خور کئی دا دا غیب پوزا کی وقت چکم دا موجود دا اور ڈاٹ سے بہت اپریشن ملی دی
3: خاتا جرامان سے دیتا نیزل پولیپ ویلے کی ٹھیک شو جی او دا جگم دے دا پوزے کی دن نخ پلا چکم میوکوز آدھا کنا یا میوکوز لیر دے دا آگے کی دن نگرو توشی صحیح دا
0: جی جی
3: گرو تا آگے تو ویلے کی چی چر تا ہم دا خپل اندازے نا مطابق سیوا یو شے جوڑ شی ٹک شو لکا بازو کا دانا نا خطرے سیسٹو پالے دا ٹول تقریبا یو بل سرا مشابہت لری
0: جی جی
3: ٹھیک شی بہرحال نیزل پالپ چکم دے نو آگا اکثر چکم دے ای ورتا آپریشن کی خو آپریشن بیا ناکام شی اکثر خلق کو چکم دے بیا دا دوبارہ ہو شی لگا سنگا چستا سو نکونا گٹی گی یا چکم دے ستا سو ویختہ گٹی گی دا گا چکم دے دا وخا چکم دے دوبارہ واپس گٹا شی و مریض تا بیا تکلیف فر گئی د دې چې کوم دی وبدل کې بهترین علاج موجود دی. مثلا ډېر مریضان دا سره غلي دي چې دا یې پکې پوز کې بالکل دا سره زولند او د سپېګم کې الحمدلله الله پاک.

0: اپنے بغیر آپریشن ٹھیک کری نہیں دے علاج بھی انشاءاللہ بالکل بغیر آپریشن اور مکمل علاج ہوش انشاءاللہ
1: صحیح ڈی رے جیتا من نے کو مونگو بل کال تفلا شکر ہم سر بل کال کو کی سوک دی او دے چرتن دی السلام علیکم
2: جی
1: وعلیکم السلام اجیز آتا سخی ریڈیو لگ بدل ریڈیو نہ لگ سائٹ تشے پلیز صحیح دیتا سو لگ سائٹ تشے آواز کٹ کی گی ساسو نہ دوبارہ مسئلہ دا پکی زیلق بدل کے لہذا تاسو بارہ کال کوئی گران اور دن کچھ کالز کوئی خپل خبر زن سره یاد ساتے ریڈیو عالم بندوئے توجہ زمون اڑختا غا رکوئے واغز نکال کوئی تاسو را سیگنل چی دی غ پوری نو پس تا بیاں تا کالز ملاولو کوشش کوئی کله چې سیگنلز ویک وی نو بیا به آواز چې دی هغه ته کلیئر نه راځي کوم خبره تاسو کول غواړئ نو هغه باندې به مونږ بیا په هیګو نه تاسو له بیا مونږ جواب چې کوم دی هغه دا سره کو کوشش دا کوي چې سیگنل اوکې وي نو پس ته بیا کال ځای ملاوي کال تر تاسو ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی او ته چاته نه وي
2: السلام
1: علیکم جی وعلیکم السلام
2: څنګه دی خیر
1: خیر خیر تاسو دواګانې سو خبرې کوي ته چرته نه
2: امداد الله په ایمان نه جی
1: امداد الله سے پروا کوي ته هر کله ستلمې شي په خیر را لې وایو شریف شریف دے
2: جی
1: بادام نخرے بادام بادام بادام انسانان زناور چې سمری
2: کنا
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے امداد ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لڑے
2: جی جی آتا سنگ یو معشوم دے خپل سوری نیری جی دا تقریباً دو کال عمر نے
1: خواہ
2: سوری نیری جی چھے جو باتی
1: نو بیا با دی شیشی کچھ کل زن دا گوری نو بیا با مگی ریگی کنا
2: نا شیشی نا نیری جی
1: دا سنگا چل دے نا دا سنگا چل دے جی مطلب دا سوری نیری گی و شیشی نا مطلب نی ریگی
2: شیشی خود سوری کوئی نی گرمو کیا دی نیری جی
1: سر دخپلا کے نی ریگی کنا کسا سوکے نو میری گی
2: نخپلا گی نا
1: سر اخپلا گی نا
0: جی جی صحیح
1: بلکہ
0: کروڑ روپے را کوئی پکیلا نیزن شم سملا سے جس پکیلا نیزن بس دا پکیرا بن را پروز
1: اوہ مطلب
0: دیو فیر دے
1: زڑ کی را پرتا
0: زڑ کی را پرتا بعد خال کوئی چیرا دا دیوال را بن را پروز کنا دا ٹول چکم دے فیر دی دے ڈیلیوژن ہم ویلے کی صحیح دی
1: مطلب علاج چھتا دیکھنا
0: ہاں علاج تے
1: صحیح ڈیرے جتا مطلب کو آل طرف تا زو خدا کے نمک کی سم میسج ز ہم راغلی دی دا بہم دے پروگرام سا جوڑو میسج اگلے وای چ تاج بھائی تا او ڈاکٹر محتر ڈاکٹر محترم سپتا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ڈیرے جتا مطلب کو خپل نام بہرحال کال طرف ضرور کال کر کے سکتے السلام علیکم جناب سو خبر ہی کوئی اسد اخبل پپران کے دستہ ہر کلے بھائی وعلیکم السلام جی اسد ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے مطلب جیمی کی ہما اور گرمی کی ہما اخبی لاسن چکم جگہ سوزی خبر ہے آدی دا تاسو کوي چې مطلب زما رندار دا اغه دا مسله ده چې لاسونه خپې چې کمی دي د سوزي په جمی کې هم او په ګرمه کې هم عمر چې کومه تقریبا 19-20 سال دی
0: تاج رحمان صاحب بعضو کا چې کوم دي لاسونه خپې سوزل دا تری اکثر چې کوم دي د لاسونو تری
1: جی جی
0: خپو تری دا سوزي کی ټیک شو دی

0: اوس وجوهات چې کوم دي یي کې بعض خلکو د کوم نه هپټایټس شکایت هم کیدی شي هایپر لیپیډیمیا یا کولیسټرول ټرایګلیسرائیډ دا د وینې غوړ دی صحیح ده د سیوا شي دا کې د وجنه هم کیږي اعصابی کمزورتیا د وجنه هم کیږي د کلسیم د کمی د وجنه هم کیږي بهرحال چې کله مریض راشي موږ وګورو موږ ته پته لګي چې یار مسله سره روانه ٹھیک شي
1: صحیح ډیر زیات مننه نه کو بل کال تاسو وګورو هم سره بل کال کوم کې سوک دی او د چرته نه دی السلام علیکم بالکل سالات واقعات دی
2: الحمد
1: اللہ یو کال نہ بعد سمر وقت روزگار گئی کہ نہیں وزگار دے کا رشتہ دے کہ نا ډېر خلک داسې دي امین عثماني چې مطلب هغه لاړ شي ځینې خلک داسې وي چې هغه فارن ته لاړ شي کنه سعودي ته لاړ شي یا دوبۍ ته لاړ شي نو کار ورته نه ملاویږي وزګار وي نو خو ډېره ګرانه وي کنه خیر دی که پاکستان کې خیر سړی وزګار وي نو خپل کور ته واپس را شي کنه بیا
2: بالکل
1: او بهر نه چې دي بیا واپس راتلل ګران وي کنه خیر دی مړه دی خو بس په کراچۍ کې دی سبا بدل را رسېدلی دی لا کنه جی امین عثماني ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لرې درمان
2: اجمل صاحب پاتو مراغلیما
1: ہاں ادیبل ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب
2: تو پاتو نیم راغلیما
1: مڑ دیر خاص خرا چکر شی چکر خدی گار تو لگو کنے مڑ
2: بس انشاءاللہ کوشش کو اور طریقہ جوڑو
1: ادی طرف تا تا سورا چکر شی نو انشاءاللہ یو بہترین علاج اغا او بتست ملاوی کی خان
2: تیرے رے تو پر تا غزو نہ وراوڑم
1: کنا اداس پورا خپل ٹیسٹ نہ وغیرہ راوڑی نو ڈاکٹر صاحب او گوری لگے مطابق بے تسلا کم میڈیسن وغیرہ وغیرہ بدر کی خان ڈیرا من رکھو امین زن خیال ستے جی اوکے اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دپٹو کمزورتیا
0: تجرمان صاحب دپٹو کمزورتیا ہو وجوہات پر پسی ڈیر زیادتی بعض خلقوں تا جگم دے موروسی دا سی مسئلی وی یعنی خاندانی مسئلی وی چاہیے کہ پٹے کمزور
1: جی جی
0: بعض خلقوں جگم دے صحت آلریڈی خپل کمزور ہے بعض خاندانوں نے دا سی چاہیے آگے کے دا ٹی بی جراثیم وی پوشو کنا داگے دا وجنا ہم جگم دے دس قسم مسلی رات لیشی دین علاوہ دا کیلشیم لیول چکم دے آگا ڈاؤن چی دا گئے وجہ کی دیشی آسابی کمزور تے کی دیشی دا پٹو خپل کمزور تے کی دیشی اڈو کو کمزور تے وہ جو ہاتھ اور بسر چونکہ ڈیر زیادی
1: جی جی
0: جی مریض راشی وی گورو نے بیا پتہ لگی چیرا مسئلہ سراوانا صحیح دے
1: صحیح ڈیر زیادہ من نے کہو بل میں سے جمتا راگل دیوائی چھے جی ڈاکٹر محترم سب نا دا تا پوس کوما اوی مال در رزی خوب نرازی دا سو وجہ کی دیشی نو دشپی خوب کو رز رزی خلا خوب نکی خوا رز کار دا پار دا ساسو ڈیر زیادہ من نے کہو دیدین علاوہ بل میں سے جمتا چھا کر دی دا بہم دا پروگرامی سے جڑکو وائی جی السلام علیکم سائل خانی میں سنگی تا سٹول امونگا بالکل ٹک ٹاک کیو خجی ساسو ڈیر زیادہ من نے کہو سائل خبر السلام علیکم مصباح اللہ پیراڑینا ڈاکٹر صاحب سلام جی
0: وعلیکم السلام
1: اب ازما پہ گردہ کے زخم دی جی دری میاشتے اوشوی عمر میں چکم دیا 23 سال دی
0: بالکل
1: جی بس تکلیف برداشت کی ڈاکٹر صاحب کال روانی پروگرام آخر کالر بھی السلام علیکم
3: وعلیکم
1: بالکل ٹھیک ٹھاک میں تخل ہوا تھا
3: الحمد
1: للہ خوشحال زنگون کی مطلب درد ہے انسان
0: جی تاج رحمان سے بعض اوقات سنگھ تاسو خبر ہوگا نا بعض اوقات مریض کم دے کڑا کی جاتا غلط اخبار شید آگے دو وجہ نے کی دیشی اور دیکھو آل ریڈی ہوئی چوز ٹک شوئے دیکھا خدا نہ خاصا بیا اور تا چرتا مسئلہ ہونا بیا دی راشی اور دیر بار چکم دے بہترین خبر دا چیار دے پیو کی لگا گوڑا واشی دیو خوٹ کی نشپی دیو اس کی انشاءاللہ دا مسئلہ ہو بلکل ٹک ٹاک چیز
1: صحیح جی پہلے میں اسے جاگتا بجائے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نظر زمان امور آسی ناساپی درز نہیں رہی گی
0: ناساپی درز نہیں رہی فیئر آف فالنگ پوش کرنا مری سکم دے اسے ذہن کی ویچے رہا پرو نظم
1: صحیح بل میں سج راگلے ویچے السلام علیکم تاج بھائی سنگھے ڈاٹر سیب سنگھا دے والیکم السلام انگو بلکل ٹک ٹاک سسٹی رہے زیتا مندنا ڈاٹر سیب دے پروگرام ٹائم چکم دے غوم اخبر اختتام طرف تا رسی دلے دے نو زمگا وردن کو لبا مختصر سا پیغام ورکوائے ازکا چونکہ سبا فری کیمپ ہم دے دے پہکلا مختصر پیغام
0: تاج رحمان سے گورا ہر چالہ دا بکار دی چیز خپل صحت پورا خیال ہو ساتھ سیدہ او صحت چکم دے ٹولنا دیر غٹ لوے نعمت دے دے سب از اجازت والم دا اللہ پامان
1: دیر ازیتا مندنے کا اوڈاڈ سب چیز دمارا بہترین پیغام سر تاسو آگا اجازت واقس لے گران اوزن کو پروگرام ٹائم درد او درمان اخبر اختزام طرف تا اورا سے دلے تاسو دے خبردارے بھی سبا اوپا درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سب دا سہر اتو بجو نا مزیگر سلور بجو پوری با موجود وی دوی اوپی ڈی باغا با از فری کیمپ وی فری کیمپ مقصد غرض دغوی ڈاکٹر سب تاسو خپل فیس بالکل نالی او پتہ ویانی کو ہمتا اوسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دل شینو تسار اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری تاسو رات لیل شہل پلان نمبر سے فردین 31 43 317 خپل پر زندگی مند فوکس ہو گئی او د نور خلقو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لا اوس چې د وای زمانو تاج رحمان دې دغه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتای کله چې زمانو خوشحالي نه غاست تاسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره باقی کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه ته خوده په امان
3: تاسو اوري ریډیو امن ریډیو امن The Aman Awaaz, Stasu Awaaz.

زمون پروگرام خاموشه سره اوري څوک مونږ ته میسج کال کوي څوک مونږ سره مینه ساتي څوک مونږ ته انتظار کوي ډېر مننه دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي دې پروگرام ته ونیسل له صفات کاسمیٹک پاکستان صفات کاسمیٹک پاکستان تاسو د پاره راوډي زبردست پراډې خسته خسته کریمونه په دې کې دی رایس فیس واش رایس فیس واش صفات هربل آئل صفات بیوٹی کریم صفات کریکٹ ہیل کریم صفات کولڈ کریم صفات شیمپو صفات آملہ شیمپو صفات سن بلاک صفات سیرم اور نور مال ہم زمنگ را روان دے انشاءاللہ سبا یا بل سبا برا اورسی ساسو ڈیرا من رکھوم ماشاء اللہ ہم دگا شاہ نگرندی سے تاسو لګ لګ ټیم ناسم اکثر محسن شاه سره زمنګ مینوال راځي تپوس کوي او ځان ته سوک شیمپوڑی سوک بلیچ سوک سوڑی تاسو ډیره مننه تاسو د مینې محبت مینوالو خرچې وکړي د چا د قستا ژوند تیرو به په خوشحالیانو مایوسی به نه کوو دوه ورځې ژوند دی کو گوری دا دنیا دا زندگی دا سوک خپوی سوک خوشحال وی سوک دا چای انتظار کوی سوک دا خپل دا یار انتظار کوی سوک خپل دا محبت انتظار کوی سوک خپل دا ہمسفر انتظار کوی سوک دا پلار انتظار کوی سوک دا رور انتظار کوی او سوک دا مور اپلار انتظار کوی سوک دا نیکی انتظار کوی نو دا دنیا دا سوک زی او سوک رازی دا دنیا نیمگڑی دا دا هر یو سڑی نیمگڑی ارمانو ندی دا چار مانم نپورا کی گی کو گوری دا چاپ جون کے سن اس کمی بی کئیو انسان سر پیسہ دی روی خود غریب بلی غانی نظر درد کوی کہ یو انسان پا مینہ مسوی خو آغا سر دولت نیوی نو اے علا با دا دنیا شلکی گی چی کل زمستر گی پٹیش لی دا دنیا مخ کی مندی وی او منگ ور پسی مندی وی حیا حیا حیا باسی کل ٹیم پورا شو بس آغا زیکر تاو شو دنیا دا بیا بل چا پسی مندی وی بیا بل چا پسی دا چوکی دارے سسٹم دے گورا کا بنگلہ دا نن زما دا سبا زما دا زوی دا بل رز زما دا نسی دا بل رز زما دا ور نسی دا دا کڑوسی دا اے چوکی دارے سسٹم دے تا پسا والے ناس کوی زبا تا تا داو بیم کانا دور زی جن دے خم عاملاتو کا دا حلال و حرامونا کم عاملات تی صفاو کانا بنگلہ دی جوڑا کڑا کاروبار دی سٹارٹ کر سحر لمرش لے نو خلق بدی یاد کی ما تخکاری چی سیدھا بجی جنت تا او کنا معاملات تی صفا نو غلا غلطے سر دی مال گٹلے نو سار با پی نور مزی کھی او ستا ٹکٹ پا ہو کھیوی بیا نو اللہ پاک تی منگ اس بے سو بکی زکر چی منگ دیر کمزوری ہو زکر چی انسانانی ہو کنا او انسان دیر کمزور ہے بی پا یوال یوال ونی صرف زما اللہ ذات تے باقی که زو بیم کانا نو دا شیطان منگ نپریگ دی خو منگ با دی غلا غلطه نزان بچ کو منگ با شیطان سر مقابله کو دا چا دا قصد دا میناوالو دا پروگرام تا سروان دی کوی صفات کاسمیٹک پاکستان خرچی اوکھے خوشحالیانی اوکھے وی سوک با خندہ کبھی خندی گی سوک با خوشحالی گی سوک با گڑا کبھی گڑی گی زستا غمون اسر ہو مرتے رہو ہے اللہ وی کھنا وی مینہ کوم

0: سلور رزو کی بریزیٹ درکھوی مخ بستاسو خیستہ کی تک سپین بکی چاپونہ بطی ختم کی مخ باوار کی زبردست کوالٹی دا پکی
1: یو زلے ضرور استعمال کے
0: دے سر دی صفات رائس بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم آغا خوین دی باخلے اکثر دا سی وشی کانا چی صفات بیوٹی کریم پینز خوین دی باخلی پا آگے کی دریو خویندو یا سلور خویندو پا مخوان کارو کی یو خور مخوان کارو نکی نو آگا دی بیازان تا واخلی صفات رائس بیوٹی کریم نو اکثر آگا بیاد سکن مسئلے بھی نو مایو سکے گا ما بیازان تا واخلی صفات رائس بیوٹی کریم انشاءاللہ ریزلٹ بدر کبھی اوے مشرانو اے ابائی گانو اے زمان خستمی نوالو تاسو تا پتشتا تاسو تا منگ راوڑی دی صفات کرکت ہیل کریم کس تاسو پندی چاودنی وی یا ستاسو پندی توری وی سختی وی درد کوی سوے کوی وینتی روان وی دیر وقت نا تاسو لگیای و نخ کی گی نو زانتا واخلی صفات کرکت ہیل کریم مخسن شاہ تاوی مرگری پندو والا کریم راکا خو صفات نو دے سر ابستاسو پندی نرمشی خیستا بشی تک سپینی بشی یو زل ضرور استعمال کئے نور طریقہ کار پر ڈبی ونی لکھلے دے او تاسم دیر اخیار یے پوی دلو والا پویگی زمادہ خویند دیر تیزی دی دیر زر پویگی او دغا سے زمادہ رونا اللہ مو خوشحال ساتا دی کی تاسو تمنگ راوڑی صفات ہربل سپرے سکن کم اخوانی ستاسو گرمکی وی ریشی وی سپونے وی بشاک وی زخم وی خارخ وی نوزان تا واخ لے صفات ہربل سپرے سکن کستاسو پا جسم کی بد اثرات وی پارسو بھی یا مچے تاسو لٹک در کی ماشے ٹک در کی او درد کے وی جسم نوزان تا واخلے صفات ہربل سپرے سکن سپرے ہو کے سکون بدل در کی مخ بد یخ بھی ورسرا آرام بدل در کی کم زیستا سو اور یا ابو سر سوزی دلے بھی یو زل ضرور واخلے یا ستا سو پا مخوانے اگر نری نری میخونے بھی سپن او تور دا سی نری نری بھی یا دو سری ویخت بھی نو زان تا واخلے دا دواگانے وکوئے دیکھ دی صفات سوپ صفات رائی سوپ او صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل آملا شیمپو کستا سو اخت خراب وی نرم نوی چمکدار نوی سخوی نو زان تا واخلے صفات ہربل آملا شیمپو ویختو نبا غڑوالے لیرے کی تور لوگو سر ویخت خراب شیوی وی نو یو زل ضرور واخلے ویخت بور سر استاسو صحت من شی ویخت بور سر خیستے شی دو سری ویخت بوم ختم کی آغا مرگری واخلے دچا ویخت چی غرزی گی دچا ویخت کمزوری وی نو سیدہ آغا زنانا زانتا واخلے چکم غریبانان ٹول رز بورکا کیو گرزی او چھ ماخام راشی بے ویخت خارخ کبھی لوگ اکثر اگو وائی چھ دیکی وائرس یا خوالدہ یا سورتوائی خوشکی نو دے سر ویختو منزا دا ہر سب ختم کی بیا با دواگانے کا ویشای دا منا والو دے سر دی صفات گول بلیج صفات رائس بلیج بے دلو والا پیگی زمنگا دا مینوال دیر تیز دی اللہ مو خوشحال ساتے اللہ مو کور دا غنمو نڈکے نو بالکل جناب دار ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹگرام ماتا ویلشی آر جے نظام سعید تاسو تاسو ویلشی دا و تاسو مکتا پخپل آوائے میسج بکوئے کال بکوئے

خکې سلام مامو جانا طبیعت سنگ دے تاسو خې کنا او زما سونیا اقبال انسا نادیا بریریا پاتما نور حسینہ عروج اقرا بنتہا مسکان ری اندلیب انفال مائرہ شیرازی زارا سدرا سمرین کرتلین انمول پٹان علیشوا مانو غم جنا ہانیا نور الفت زیمل بریرا اکسا لائبا زویا بشرا سہانا صفیہ ماریا لائبا ہاشمی آسما نفیسہ خان نور الین عائشہ تسلام او زمال لسنر تسلام او ما تچا چاہم سلام اوک وعلیکم سلام او زما سلام دی ہم قبول کی آئیم پجر خان ڈیرا مننا پجر خان خوشحال اسے سلام علیکم بھائی جانا سنگر ٹول خویندو تا سلام بھائی لے ونے نیا وفات شیوا خویندو توائے مغی تا سلام رالی گی نادیائے ما اللہ دی لے ونے نیا وبخی خویندو توائے رونو تو ما وائے مشرانو کشرانو ٹولو تا چی دوا ورتو کی چی اللہ دی وبخی نو نکا صرف پا خویندو پا دوا وانے باغا بخلے کی گی دا خدای ظالمانو اللہ دی وبخی.

0: السلام علیکم نظام بھائی تاسو څنګه شو نائستا آل سسٹر ته سلام مائرا ډیر مننه مائرا سلامونه مامو په خیر را لې تاسو څنګه زما طرف نه آل سسٹر ته سلام خاص سلام نازش نور اکس جانی نادیا سرا سارا سونیا اسما سینا مائرا شیرازی انمول اندلیب کرتلین زیمل اکسا لیونے نور غم جنا علیشبا نفیسا دورانی فضا مائرا لیلا بشرا فجر فاطمہ نور نایاب نور لین تامی سلام ٹولو تا سلام انسائما مننا سلام ٹولو تا ورسید سلام علیکم مامو پا خیر راغلی ہر کل راشی زما سارا فجر فیضان سا تا سلام ز سونیا اقبال ما ڈیرا من نگرانی خوشحال او سے اللہ مو خوشحال ساتا اوستاسو ڈیرا من نکو ما سی زما دا خویند زما پروگرام اوری نظام پا خیر بیگا چی تا کمی ٹپی کھڑی وی اکنن بیاو کھا زما ٹھولو پیغلو تا سلام آسما ڈیران نا سچو زما غتبر گئی وی تن سمیگی تن سمیگی سلام سلام زلمیا سنگے زما دی چمچو جی نکو تا سلام مات ہم سلام کھوے آسما دے ڈیران ویخ دے لاروس یخشوی یخشو آو کور تزا ڈیران نہ ہاں سکے ڈیران کیسی نئے ماں سلام علیکم سنگے مامو آل سسٹر تا سلام آئے مکسا جان وعلیکم سلام ڈیرا منن اکسا جان تا سخیس یہ تم خدے سلام علیکم مامو سنگے ٹولو تا سلام ز سنا دا بٹگرام نا ڈیرا منن سنا خوشحال ہو سے نظام بھائی سلام قبول کا تاج الحق رام میران سکی ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے زکال گاڑے تو گرو سوکھ دے ادھر کم زین دیا السلام علیکم صفات کاسمیٹک پاکستان
1: وعلیکم السلام
0: خیر دے جی تا سخی سے تم خدے ہر کلے وایو تاستا لازمی ہونا تھا جوڑا شک پہ صرف ٹپے کی نا ماشاء اللہ پخ پل خلا کی پروگرام خواہے
1: لازمی
0: ڈیرا مانا نا کوما اوتا نہیں ہوتا پوس کوما
1: جی
0: پو دنیا کی دا ٹول نہ خوک سی شیر مور اپلار خواگی دی اگی نه علاوہ
1: خنیر نه علاوہ
0: خوراک کی
1: خوراک کی
0: او
1: خوراک مانے جبن خواگ اختاری
0: واجی واجی واجی واجی مکہ اسمان پر کارنو مولا وی
1: نیزان شیر رہتا سو بابا رانی اشتا
0: بابا را والا ما یخت اس خرور و یخ کی گی خوسی چل کوم یا رزی والا گاڑی بکو ما بس اس پر راضی خیر دے بے خلق غریبان اور پسی گرزید لا اوڑے غریبان پریشان ہو کنا
1: آئے جانا بے گا پریشان ہو گئے
0: آو بس دوا ورتا کوئے باز محمد خو زمو کلا دا دا غسی زمگا غٹو کم کالا دا غشانی نور مرگیری نو غریبان بے گا ستڑی شیوی دی باران و یخو ننم دیر جات یخت اللہ دے خیرو
1: گئے
0: چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ڈیرا من نگران خوشحال ہو سی سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائشتے آل سسٹر تا سلام زارا خان ما من نکم زارا خان اللہ مو خوشحال ساتا چتا سمگتا میسج کوئے مامو دا کریم بوجھے کی واچا کھلو خرسوا چھگا وہاں چی کریم واخلے واخلے کریم ډیران تم راوړه آسمایما او کنه ډیران ته براشم په زړو چپلو پټیمانو کریم واخله صفات کریم د چا د قستا والے خود وخ واخله صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات ہربل آئل صفات بلیچ زاڑے ٹیمان زڑے اس بنے شاب خدے وخا اوے سے نہ چبیا میں کانو بنے بولے یری بو کھانا من نہ کوم یو ورځ داسې چلو کنه ماته خبره را یادش له سکول نه پټ شوی وم نو داسې لرې تللی داسې بره بټنګۍ ورته وي ملګري سره نو هغه چار واغستله او ما کشمیری واغستې نو هله په 15 روپۍ ونې ټیم و نو موږ چې لاړو دوه ټیمه وړل 245 روپۍ هم نقدې وکړې سلور پکې م وه او دغه شانې پیزار 2500 روپۍ موږ کړې وې پکې موږ ماروم هلته لیدلې او په قبرستان کې نو ډېرې منډې وهلې وې هغه بچپن وخت راته را یاد شو نو بیا روغه میاشت یعنی کور کې ما روپۍ نه غوښتې که نه ځکه چې 2500 روپۍ هم ډېر شی وه هغه ټایم سره نو زه به دا وایم چې ښایسته وخو شاهنشاه وخو په جون کې د بچپن وخت بیا نه راځي تلی وخت بیا نه راځي هغه که ښه وي او که بد وي په وخت کې مې دا یو عدد ډېر خوښ دی ښه وي او که بد بیا واپس نه راځي بهرحال ډېره مننه کوم ستاسو سید غنی دا شعر مې اسما ته ډالی سترګو کې راته مه وها رسوا بشم زړه مې ډېر نری دی په جړا بشم سمره خسته سترګي لري ګرانا دا که ماته راکې نو بادشاه بشم حسین ارمان وا ډېره مننه سلام علیکم بھائی پخیر رالی پروگرام زبردست دی بھائی زما دی طرف نه دا میسج

0: نظامو په خیر رااله مننه میسج نو مینه دلی کله ډیر مننه کوم الله مو بها الله مو د کور غنمو نډکا الله د لنټو روخا وندان کا اسینا مننه د شیر رالی گلو نظامت پا نظام تاسو پا وخوان دیر چرچی کردی اسما خبر خودی ٹھیک تا اللہ دی زما پلارو بخی منگا چاہتا مایوس کردی نیو منگ لے خپل پا غریبے کی دیر امین را کردا او اللہ دی دغه شان زمونږ مور ما خوشاله ساتي اللہ دی ول ډیر عمر ورکی یعنی داسې وخو چې د غریبۍ وخو خو مونږ خسته وخت تیر کړی دی نو زه به دا وایم چې مور پلار دی چاوي کنه قدر یې وکړي ښه چکرې مې والي ښه ګرځېدلی وو نن چې دا تاسو سره یم کنه دا پروګرام کوم نو دا هغه زما د مور پلار دعا ده نو خپل د مشرانو د کشرانو قدر وکړئ ځکه چې دا داسې میوه ده په جون کې یو ځله ملاویږي مینوالو مینوال اوس بس تاسو کال اخلو 0309 711 8899 سید غنی دل تبیا کریم مراڑا زمن کلی کی دا کاکا گان بندی زکا بیا بت زمن چرگی پٹی کی اسی نارما ہائے اللہ اتبارو کپو دے والا ڈیر میاں دی نو الحمد للہ خدے تھی ساتھ لیو مر گئے زما اگر وہ جس سے چرک بانگو ہی کھانا کگ بولتے بے زیا بانگو نہ مو آیا ایسے گھنٹہ بعد وہ بیا کر نو رس واؤ رشی وا تو بانگی رہو تیرے داسی والا ڈکٹ میری سر بھی کو آگے اور گئے سمیگی کا زما کا چڑکائے السلام علیکم صفات کاسمیٹک خیر خیریت تے جی سو کو تو کم دینا کارواڑ نا جی سو کو نام سدا بالکل صفات کاسمیٹکس راغلی دی محسن شاہ سر رابطہ او کہ تو خدا سی لگیا یہ لگا چدا سی چرتا دا تو بر گئے در تو چاگا نیولی سورتا یا لختا
1: نا جی جا بیمار ہے
0: نا نو بیمار ہے مڑا نو قجیری خبری کوا پاسا طول رس پروتی نا دا سی خون نکی گی کنا اگر زرا اگر زرا لغانی باروزا باران شوی دے یخ آوا او کنه کاروار تو ډیر خسته زیده ستاسو خو ماشاء الله ډیر کوله زیده
1: انشاء الله محسن شاه سره رابطه
0: ور سره وکړئ لکه ټیم نه بعد تاسو ته نمبر وېما رابطه ور سره وکړئ چې

0: کریم راغلی وی هغه به تاسو ته واخلې چې کوم نوی راغلی به ورځ دوه کې راوړې چې اصل کې دا باندې ګاډي کې ځې نو ډېره مننه کوم. په دنیا کې څه ډېر زیات خواږې دي؟
1: مور او پلار.
0: دې نه علاوه تختم باندې وی ډېره مننه کوم. خوشاله اوسې چې تاسو کال وکړ او محسن شاہ سر رابطہ وکئی او اللہ دی تاسو نے صحت در کی چی تاسو روغ جوڑی ہے منگ تبا کالو کئی میسیج بو کئی گپ شپو لگوائی چی روغ جوڑنے ہے کنا بیار سے انسان وانی پیکا پیکا لے گی تو خو تا خو بلا خو وقت تیر کرے دیکھ کنا دقی تجنوائی کنا دوکی موکی سبق نہ کل کل پٹے دل مزہ کئی جن کئی چرتنا پٹی گی دا ولی سید غنی بس یار گرانا دا الکان گرزی بس جن کئی دا دی اللہ پاک والا صبر ور کڑے دے اے بس خیر دے بہانہ جوڑا ہوئے خوشحالیاں جوڑا ہوئے ترور کرا ماما کرا جائے یو بل کرا خیر دے دا سی سلور پینزہ سو روپے ور کھوئے بیا باغو رازی اوی مینہ پتلو راتلو جاتی گی کل رازہ کل وزہ درزم مہنا صحیح دا کنا دو رازی جن دے خوش آلیاں نزان لپزور جوڑا ہوئے مامو جانا پا خیر رالی سنگے پروگرام دیر خستہ دے علیش بھائی ماں وعلیکم سلام پجر انسا زما سلام ہم قبول کھے آئیں علیش بھائی مامو اسما توائم کتا سر ڈیران کی سو سارا فضا بھی نو واپس راو لے گا بیا بدی مور کاری ماؤ پی جنے رسو کے ماں اے جنا کو مامو نظر نہ کی شکریہ مامو زما فیورٹ سانگ دے طرف نا سارا پجر فضا تا ڈالے ڈیرا مننا اے خویندو ڈیران زمان دا زینم دے سم خستہ زید نظام دا جنکے پھوکے چی ڈیران زید زینم دے دنیا کی مال گڑے رکھو گدا ہوا جی او کنا ڈیران ڈیر خست زیدے ڈیر دا سیل سا پارٹی زید کلے زیدے خست ٹک ٹاک کی پکی جوڑی گی ہر طرف تشن بوٹھی خستا واگانے او شاہ تا برا گاڑی شبوری غر دے سم مزہ کی کنا ڈیر خست زیدے دنیا کے ٹول نہ خوگ غرض دے زم ماہر ہم غرض کو خوگ دے خو ماوی چی خیر دے گورو چی سخوا گی دی مڑا سید غنی دنیا کی حالا حالا وی مڑا سید غنی دنیا کی کوروادان وی خوگوی چی منڈی منڈی ظلمول ورکی کنا ادے رور کال زکا کٹ کھا زکا چی دے تبا شد دو اسی نائم اللہ دے رخم ہوگی. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم سلام صفات کاسمیٹکس.
0: پخیر پخیر پخیر سنگا لخی تا سخی ای خیر دے شکر دے سڑے مالی دن نہ رات لے سڑے پا خیر راگ لے وے دیر وقت نہ بعد راگ لے وے کنے پروگرام کی وہ منگ سر سے شامل ہے سب وے وے
2: پروگرام دے پابا راکھے پروگرام آن دے
0: خیستا پروگرام دے
2: خیستا پروگرام دے خیلی دیران پا بزی اگران دیران پا بزی اگران دیران پا بزی
0: یا سر دوارا بلا شو کبار و فکی دیری زان لبا راوڑو خرس پکوئے بیا با چکری لگو ریشتا ورطا با گرزو سیدہ کھنا
2: سیدہ
0: او مرگری دا خودی را تاو نوی سریا چی تا کم زینا منتقال کرے دوی
2: زینا دیرانو نا

یاره چې سیلی کلی دی خو باران اوس څه مقصد دی واخلو فجر حسینا انسا سارا اسما لیوانے بریرا فضا نازش مائرا زارا نفیسا لیلا تسلام طول مینوالو تسلام نا دیائی ما بیا نا دیائی ما دیرا مننا کم نا دیا خوشالا ہو سی گورا گورا گورا طبیب دا ډیران خلک داسې دا تماشو خبرې کوي تاسو واورېدلې اسما وای زما دې په توبو توبې او اے دا ډیران خو دلته پټاګرام کې دوه دي اوس کوم یو ډیران یو د بانیا سره ډیران دی او یو د پوری ډیران دی ها

0: बिल्कुल जनाब, दादा एफ एम 88.4 रेडियो मन बटग्राम मातवेलेशी आरजे निजाम सही औतासु तसवेलेशी दा बतासु मंग त पखपलवाए मैसेज बकवे कॉल बकवे गपशप फलगौ जमंग तासु मरगत्या वे ठीक ठीक ठीक ठीक हो सडू यवुलस बजू पुरी वे तासु बने जे मंग सरब उसे गपशप फलगौ وی درد کبھی خوگی گی چدا بولے ظلم درد کبھی خوگی گی چدا بولے سام لنڈ لنڈ کی گی چدا بولے کدشپی رضی توبی توبی اباسم ظلم تانا نصبری گی چدا بولے چد کلا ذکر راشی پہ محفل کے دوار شنڈ میں اچھی گی چدا بولے چدی سمر ہے روم نہیں رے گے تمر ڈیر رات یادی گی چی دا ولی دا ولی نمی گٹل شوی او نمی در نظر سبری دو نمی گٹل شوی او نمی در نظر سبری دو خپوی دم چی بربادی گم خو مینو مخیر چاہتا میں بد کتلی ندی دا چاہ میں ہاں خیر ہرکڑی ندی سوک میں پزڑا راغلی ندی من خوازگی کری لی ندی جانان زمان کلی تا ولی نرازینا ولی نرازینا مینوالو نن ڈیر کلے موسم دے باران شو کلا موسم دے اللہ دے دغشان بارانو نا پا منگ برائی رحمتو نا پس دب دا خبرو کم چی زمان خلق باران تا خپکی گی لونو تا خپکی گی او ملمت ام خپکی گی چی ملم راشی نو بیاد خلقو پا اوچلو کی دولس بجی پتہ نشتا چی دابلے ایمین والو ہر انسان خپل ځان سره رزق روزی راوړي مامو ماتا چا سلام وکړه اغو ته وعلیکم سلام اکسا جان ما ډیر مننه اکسا جان خوشاله اوسه مینوالو تاسو د پاره مونږ خسته خسته کریمونه راوړ دي صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم آغا خویند استعمال کئے دا چا مخ چه خستوی صفاوی ویجدنی وادلا یا سالگیری لزی یا چکر تزی نو زانت کولڈ کریم واخ لے او آغا خویند زانت صفات بیوٹی کریم واخ لے کستاسو مخون دانی داغونه بی یا مخت خراب بی دے سر دی صفات کرک ہیل کریم پندو دا پارا ہربل سپرے سکن کا مخت سوزی زانتے واخلا فوراً بٹک کیے گے صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات کلونجی شیمپو صفات آملہ شیمپو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ اوے دے سر دی صفات زیتون ہربل آئل پدے کی کلونجی دا زیتون دی رزلٹ پکی شفا دا پکی ہر قسم بیماری دا پارا زان پہ مالش کو لیشی پل پورا جسم پہ مالش کو لیشی خوڑ لیشی سکلے امشی پا جسم کی دی سستی وی پا جسم کی دی کمزوری وی سر پہ مالش کو لیشی پا جسم کی دی اضافی چربی وی موٹا پدی وی جسمانی اعصابی کمزوری وی دا بواسیر و مسئلہ وی پا سر کی دی خشکی وی وخت دی خراب وی چمکدار نوی نزان تای واخل وخت با رست رز غٹی گی دا پیڑ پیڑ وخت دا صحت مند وخت چه خلقی وی نی کنا با خام دا طرف صفات زیتون هربل آئل سر مالش کوا دا وختو او سحر شیمپو سر وینزا صفات عامل شیمپو سر بیا ته ګوره په غوږ کې اچولی شي سترګو کې اچولی شي معده بواسیر مسئله وي بد هضمی وي قبض وي بلډ پریشر مسئله وي د شوګر مسئله وي نو دا به ورسره ان شاء الله نارمل وي د وینې کمی وي د معدې ګیس جلن وي تیزابیت وي یو ځله ضرور استعمال کړئ د معدې درد ختموي ذهنی سکون بدل درکی هر قسم سکن دے پارا الرجی دے پارا سکلے شی پا مخ بنیم لگولے شی پا جسم کی دے درد وی کلمی دے سپوری وی یاد زنانو پٹی مسلی وی پٹی دے کمزوری وی مالش کا پی وی اسکا وی خورا وجود تا غڑوالے رسوی دے پیشاب جلن وی لکوریا مسلوی رسولے مسلوی پا جسم کی دردو روی یو زلے ضرور استعمال کئے زانتے واخلے مخصن شانا پا دیکی زیتون او کلونجی دا ملاوٹ پکی نشتا شفا دا پکی تولے فائدی فائدی دی زانتے واخلے سہر پا نارا دو چمچ سکلے شے او بوکی دے سر دی صفات ویٹامین سی سیرم او صفات سن بلاک ہموس مخزن شاہ سر رابطہ اوکے مخزن شاہ ٹریڈر جیل مول بٹاگرام تول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ اوکے آرڈر ورتا ورکے 5% ڈسکاؤنٹ سر اب ملاوے گی تو مخزن شاہ نمبر دے 0311-158-77-45 یو زل بیا نوٹ کے 0311-158-77-45 صفات کاسمیٹک لے ضرور ورشے یو زلے ضرور استعمال کے پراڈکٹ زمان چک کے او پیارا تک کالو کے چھ نظام خانا صفات اس دے صفات حق دار دی اچھا دا قستا یو زلے ضرور استعمال کے مینوالو من نظراغ چاکو چامنگ تک کالو کا چامنگ تک میسیجو کا چامنگ سر گپ شپو لگاو دیاغو دیرہ من نکو او چا زمون پروگرام خاموشه سر واورید دیگو دیره منه نکو او سوک غریبانان پا دی یخ کی گرزی دلی وی طولش پا طول رز او گلنار بیگم پسی گرزی دلی وی دیگو دیره منه نکو منوالو سباب انشاءاللہ دا ٹیم بیارازو گپ شپ پا لگو ستاسو میسیج کال با شاملو مایوسی با نکو ہاں اوے مینوالو دعاگانو کی میں یاد ساتے او زما دا وڑی کیرو راما جانی ما پا دعاگانو کی یاد ساتے زکا چی مسافر دے دا مسافری گران کار دے ددو تاون سر تاسو تا دا آواز رسی ستاسو مننکوم پل مننکوم او دا اماد مننکوم دیر منن مینوالو خوشحالو سے پا دعاگانو کی میں یاد ساتے سبب انشاءاللہ دا ٹیم رازو بیا تراغ راک امات اجازت دلوی اللہ پامان پاک
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خوچرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری

0: over 10,000 teams
1: work. بالکل جناب یقینا دا ٹریک متا سو انجوائے کڑی وی کڑے کلا بگی داس گی کی انسان لگ دل کتا کی او پاو پ جپا کے تے رو پر اختیار کے نو خیر کنا انگل کڑے کلا داس کی کنا کنے کی کنا
2: ولینا ولینا
1: خیر جی
2: دا گور پدی دا خو بد بالکل شیر زادہ سن توکڑی ا توکڑی کنا بعد ما مت مخی کنا
1: جی جی جی
2: وہ تو سن تو پونه وئی دمر مس ٹریک لگو جی
1: بالکل جی دیکھو میں انکل یو منٹ بول دیا پلے کچھ دی لگوا ہو رہی ہے

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا کے ویلکم خوش آمدید جین په خیر علی تاسو پروگرام دی او دن شه ماده ویلې چې تاسو میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر هغه 12 بجو پورې نو بالکل دغه پروگرام کې سی आवाज نه ما اعظم کا سټیشن منیجر جناب انګل جیرا سره هم موجود دی تاسو کالز او دغه رنګ تاسو میسیجز د هم د پروگرام برخه دی کالینګ نمبر
1: 7 7 ',' 7 ',' 7 ','││ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: راغلی دی خو ما فلال میسجز پریخی دی از کال طرف ته زما ګورو بوکسره پلان باندې سوک دی.
1: السلام علیکم.
2: السلام علیکم انکل جی.
1: وعلیکم السلام. ایو کا کا څنګه خیر دی؟ صحت ته خدی؟
0: وعلیکم السلام. ایوب کا سنگے تا سخی جون مخروان دے
2: اللہ خزان
0: او دا کم زگی چ نہ کرے
2: یا دا خوف ما دشتن نہ وری دا
0: کنا
2: نو آ زوی سلام
0: اے اللہ بس کلا کلا مدا سر خطا کیو کنا ایوب کا کا نو بس زما دی انکل پروگرام دا ډیر وخت نه بعد دی کنه نو ډیر خلک مداسي هغه بو دی وی او ډیر کم خلک داسي دي چې هغه ویخ دی کنه دا ټولو ډیر
2: خدا
0: بالکل بالکل دغه شان دا مزه بهر حال ټولو ډیر مننه کو سو دا محل आवाज او رسو आवाज نه اوري ټولو مننه کو بالکل
2: بالکل
0: زبردست
1: خوبانے پخیشی ہوتا تھے کٹ لان دے پرو تو یو یو راپروز ہوئے
2: گزارا دا بٹن دیا
0: املکان دی یا دا رنگ غزان وغیرہ دی دا تیر شیوی دی کلانے دی تیر شیوی ٹیم پلے گی.

0: தயாரிக்க சரி குழல பாத்தி
1: مطلب
0: دانی چی کم دی مزے مطلب لسو کالو کے دو لسو کالو کے دس میں تراڑ
2: لگاؤ
0: پٹو لو مطلب
2: پٹی
3: نے تپوس کو پٹی جی ہوگی مات کو کنا معافی یار واڑو استاس وہ مات کڑی دے بخ نہ کہ
2: چاچا مات کری دیا
0: بالکل بالکل آئے گا موسم سب آگے منگو گرو نو خلق بدگا نرو نرو خبروں بند جنگ کہے گا نا وگو بسر دگا رنگ دا غزان بسر یا دن علاوہ نور چکم میں وجاتی نو غیب بسر جنگ وغیرہ کبھی زدہ رنگ دا میں وہ بسر جنگ نہیں پکار مڑا
2: بالکل دا اس قتل زمان دا دا جتا کیا مخت دو خطی ہو لی دی کنا
0: جی جی
2: اللہ دے دے کیا رنگی ماتا یہ دانا نیرشی
0: یقین سلام صاحب چکم دیا چیری
2: بالکل
0: شوق بالکل
2: اختیار
0: جی جی
2: بوٹے پنجاب ہے اللہ قرآن
0: کرنا مطلب
2: گلے
0: وغیرہ شو ہوا یا سب وجہ کی دلی شی خوشحال رہتا اسے سات سو دمنی خلوص ڈی رہے تھا مننا
2: ریاض ریاض
0: آواز
2: آواز کا بس

0: સહી સહી દે રમંગને કોઈ
1: سلام پیش کر ډیر یو عجیبه مهربان ډیر خلک درن مشر سړی دی خو عجیبه خبره ده کنه چې تاسو به
2: جی جی جی
1: چې د دې بشپک بوره غزان کې دل
2: کنه
1: صح کالی زمو
2: مطلب
1: غدي دغه دی کنه چې اسم نشته
2: بزم قسمت خراب
1: زمو بازار
2: کا تر ته زو انکل ګورو کال کوم کې خبر وسه تاسو کوم
1: السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام دا خود عمل سعید جی جی انکل جی سنگ لکه چکه سر کے حالات سنگ دی موسم سنگ دی نور ستا صحت خدے
3: بالکل زبردست موسم تاج بھائی نے تپوس کو پھر ہم نے چال کرو کی سر رابطہ شوئے در تپوس نو کر رہے ہیں انکل جی کو بھی دبائی کے لئے ہاں اور نو یا پروگرام نم سسٹم دا زیشے رہے تھی اکثر تاج بھائی را یاد کرے لکھتے پروگرام تھی جو آدھو کی گیدر تھی تھی جو منگا تھی کل نہ کر پروگرام اور روک لے کر رہے ہیں
1: نور ستا سے حد خدی گورا دا غدر غلو شودو بابا
3: جی جی
1: او خپ سرکاری گاڑی کی درغل دے اور بیا اگو ابو محمد اگو ورتی چلے کتا ال تکلی چ کے سر تکنا ن دمر بد ما تے ویلو دا سڑے وم را پیدا کلو و سڑے وم لشل میں ٹ گپ لگولیو
3: ابو محمد ماشاء اللہ او سودو بابا اوڑی رہن مت کڑیو
1: ہاں
3: تقریبا 3 سیریز ما دارک چپار راجلی چ کے سر پتہ اخر امن ریڈیو کو منگا دا یو فائدہ را کل زم مستل یو شہدو بابا شو شیرزادہ بھائی شو
1: نور سمر ڈیر ڈیر اور
3: محمد لالا ابو محمد
1: دوستانہ تعلقات جوڑ شو
3: بالکل اور زما دا نمبر دا پر ابو محمد تیرے دری تیرے سکے ست پر آگلے گو دری تیرے جانا
1: آو یر آگا کی دا یو کوالیٹی شتا چی اغا خپل یو گروپ جو کرد دی ٹولو پسے فردن فردن گرزی دا دی نمبرات را پیدا کئی او یو نیٹورکی جو کرد دی اغا کی دا یو خپل دیر یو خدادات صفت تے
3: آو بیا دی زنے چی دی بیا تلے سکے سن نوالا چا غلط تا غور کسی دی من سیرہ کی دیال تخلے او خپل یو عمل سی جو آگا سره خلدی را کیسای کړي او خلن نه راځي ټول اول لاګې چې دې کردار دا من لري او پاتې دې دا وتی ماشا الله تا کا پای دی او پښتا دا او نه کړه دا وو کړي چې په فون کې خو ته یو خبره خپل تاسو دا پروګرامونه لګونی تا خو دې خوشي دي
1: زه خدای به ټیک شي خیر دې مړه تاسو حوصله مو بیلې زمون کوششونه دي چې یره مونږ تاسو سره وختن په وختن خپل رابطه کوو ها تقریباً زما چوٹیانی خب اصل کی دینی
3: سلام عیوب چاچا تھا او کوم څه دې دی هغه ته جوړ الله مو دې څه دا مو دوا هيا چې کوم یو څه هغه ته څنګه د کوم نه سلام دا من ریډیو کو دا وي
1: ډیر مننه ډیر زیات شکریا دا عمل سعید د چکه سر نه او ټول اوریدونکو ته سلام پېښ کو نو یو جهان مننه
2: بالکل جی ډیر زیات مننه کوم عمل سعید یقینا دا محل زمو پروگرام اوري او بالکل جی نه موږ سره په وړاندې خپل مينو مو شریک کړل ډیر زیات مننه کوم میسج زو عمر غل دي او 1x1 دا هم د پروگرام میسج جوړ وای چې سلام مامو اپ کیسه هو او خاص سلام انکل جی تا
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو
2: او اسی کے ساتھ ساتھ کہتے کہ اکسا بریرا حسینا فزا ہنسا او دغه رنگه مانو ان کو سلام

0: ماریا
1: سید.
0: اچھا رب میں اس جگہ سلام تا سلامون تا اج بھائی تاسو سنگ ہے او انگل جی تا ہم ڈیر ڈیر سلامون.
2: وعلیکم السلام ڈیر مننن تاسو
0: او بھائی تاسو چرتا ہے او شو تا کلا کلا رازی کنا او انگل جی سنگ دے ٹولو او تا سلام ائی ایم مائر شرازی
2: مننن ڈیر زیات شکریہ پروگرام کو کو منگم تاسو ددی دغه د پاره چیرہ پروگرام او زمون گوستا سو حاضری لگی خان.
0: بالکل جی ادی سر سر بل میں سے جگلے وای چھ السلام علیکم سنگ مامو جان ائی ایم اقصا جا اقصا اقصا ڈیر ز تمن کو خوشحال رہتا اس سے ندین علاوہ بل میسج جگلے دی وای چھ السلام علیکم مامو بخیر رہ لے مامو تا سو تا سو خسم د انزر تا سو خسم انزر گلن جھوٹ شی وی دی او پروگرام زبردست ساسو خبر زبر 50 دی او مامو زما ٹولو جن کو تو سلام او خاص سلام مائرا شیرازی تا انسا تا نادیا حسین او دغه رنگه فیزا مهک ادا د بلسیټیکل دی ما هتا ز فاطمه نوریما فاطمه نور سره ډیره زته مننه کو خوشاله رته اوسه د دین علاوه بل میسج موږ ته چا کړی دی ادا به هم د پروګرام سره جوړو بل میسج راغلی دی وای چې ها پیپلی سلام سلامونه محمود خاجی وعلیکم السلام تاسو د سونګ ریکوست کړی دی د دې سونګ نه غوښنه پیګم اویزه سلمہ خانی میں سلمہ ڈیرہ سے تم نے کو خوشحال رہتا اسے تو یو میسج دو زلہ کر دی بہر بہر حال کوشش دا کوی چیو میسج یو زل کوی سس ڈیرہ سے تم من نے کو از کوشش کم تاس کم سونگ ریکویسٹ کر دی چتا پروگرام میں سے جوڑ کما دین علاوہ بل میسج راغل دی وای جی تاج بھائی سلامونا قبول کئ تاج تاج الحق فرام میران میران میرانس کې دلګې کڅشه قاډل زده مونږ نه کوتا جوړه سب خوشاله راته اوسه بالکل سلامونه جکوم دي اغه ته د هوا په چبو بالکل راو رسیدل ساسو ډیر زیاته مونږ نه کو دا رنگ بل میسج راغل دی وای چی آی مندلی با السلام علیکم تاج بھائی په خیر راغلی او واګل جی ته هم سلام.
2: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: او بھائی تاسو څنګه یو بھائی زوی مچی په تاسو اف آی آر حکم او چې تاج بھائی پروگرام ولې نه کوي اسی خو تاسو نه سمېږي کنه
2: صحیح
0: په هر پکار دی انکل
2: نه اخلق خو صدیقه
0: بالکل دی واقعي
2: بار حال دا دی هغه مینې او د محبت غ اظهار دی
0: یقینا انکل دا غشنه دا اومده دی سم سم شکریا دا کو دا بکم وی چې دی موږ بالکل غا نه وی رکړي او زمغه هر یو پروگرام ته چې دی وغ وغ دی هر یو پروگرام چې کوم دی غاوري دی ډیره ژته مننه کو خو بار اس کیجول چې کوم دی انکل سمخه لګ رستو شوی دی نو دا خو کله کله دا سکیږي کنه بهونه خاطر چې کوم دی غدارو نه دی پکار کنه زمو کوشش دا وی چې هر یو پروگرام ته چې دی غراشو
2: ٹھیک تا خطاج بھائی وہ ہے کنا
0: آدھے سر سر نور میں سے جزوں میں گورما کم میں سے جز راگل جابوں دا پروگرام میں سے جوڑ کو بلکل جی خما سر پیج لگا بے وفائی کی پیج را سر ریفرش کی گنا بلکل دا ریفرش نو کم میں سے جز وغیر راگل جابوں دا پروگرام میں سے چی دی آگا جوڑے گی خو بے کوئی قرآن الدین کو دا سنگو سر دکال دلا رہے ہم او میں سے جز دلا رہے ہم آمو سر پا پروان کی چی دی آگا گردن کا ولی شے کالنگ نمبر زمونگا زن سر یاد ساتھ ہے 0309 7111 8899 او کالنگ نمبر خدا کا دی اس میں زبارہ پہ 85 83 بندے آتا سب سر دے اس میں دلارے ہما آپ پروان کے چیدے آگا گڑن کا ولی شے او دگا رنگے سونگ سے کم دے گرانو دوں دگا تڑکا چکم دا وہم لگی او خو دې سره سره د پروګرام ټایم چې کوم دی انکل هغه خپل پروګرام طرف ته روان دی بالکل درې سلور 15 منټه چې کوم دی هغه پاتې دغه شان دغه کنه ټایم زیات پاتې دی
2: ټیک تا نو اوس بس تاسو خو خبر بارہ بجو پور زه
0: زه خو غایم چې بالکل 12 بجو پور دل پکار دی دغه یو میسج دوه راغلی پیج سره لګ ریفرش وي دی وای چې السلام علیکم تاج بھائی او زما انکل جی ته سلام.
2: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: او وای چې اعلی سیشن ته هم سلام آی ایم نایاب خان دغه وای چې دیکھو تاسو چې لیکلې ودا خو چان ما مجھے کم دیا گا راغلے دے اور سر انکل جی دی ہاں او دتی ودا کم گاڑے نو وی کول انکل نو دے کم گاڑے راغلی
2: نو بس گورا مو خو خپل روٹین کی پروگرامو نہ کو خودی اسی غیر حاضر دی
0: ہاں بالکل جی خبای دے کال تب تے گورا انکل اسرا کال کون کے سگرے دے کم دے خبر اس تا سکے
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
2: خیر دی جی پروگرام کے رہے تو ڈیر زیادہ ہر کلے وہ اس تھوڑی مشہور ہے سنگھال دی شروع بابا
3: سپرگرام
0: وعلیکم السلام شدو بابا دا سخی جون مخرا باندے صحیح شدو بابا دا سو دا غزان و شوقیان ہے کنا ساسو انہیں نشتہ دی
3: محروم
0: گلے شیوی تھا کہنا واقعی جی مزا نه کړی بالکل بالکل جل پہ راغلی دی
3: بس وجه شی دا ونه خو کوره وچې شي که نه
0: ها
3: پانی چې وریجي دی پکې چې کومې دانې وي دي هغه بله وچې تورې شي
0: دا غټ نقصان شوی دی ساسو
2: دا داسې کار شو دو بابا زه به تاسو ته یو خبر وکړم دا پلدارې اونې چې څومره ډکې راځي یو کال تشې راځي نو مرض خودی او د دې تاسو اګریکلچر خلکو سره رابطه ساتي کنه یا چې دا خلک په خپل ګرځي او دوی وایي چې یار دا اونې دا خو ډېر نقصان دی کنه چې د دې د خصمانی د پاره داسې ادویات درکوي یا نور داسې نو دا بچکیږي بچکیږي ولې نه بچکیږي هلو
3: هلو
2: ہاں جی وایا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ستاسو پروگرام کې دراتلو رته یو جهان مننه وایو ډیر زیات شکریہ
0: بالکل جی دم سرو شو دو بابا جون ته پروگرام کې کال کړو ډیر زیات مننه کو بالکل ګران در کو دا پروگرام ټایم چې کوم دی هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي نو انکل سکو
2: بس دا سکار دی اجازت په والو چې اوریدون کې به هم خوب تپریدو مونږ به خوب کو نیمه شپې نه اوریدل دا
0: یس بالکل
2: نو ټیک ته شپې خو اوس لګي وګ دی شوی دی خو به هر صورت بیا هم سحر پاسې دلی نور او چې خوب پورو نشي نو بیا هم خلق خبر راغلی خاطر پی درون شوی نو دا غیر نه مونږ معذرت کو او تر دبل پروگرام پورې در نه اجازه تخلو د لوی الله په امان خادو سه آباد سه او په بټګرام کې اوسه
0: ډیره زده مننه کوم انکل چې دومره مختصر به غم سره تاسو غا اجازه واغستلې ګران اذن کو پروگرام ټایم چې کوم دی اذن شي خپل اختتام طرف ته چي دی هغه اورس د روز به تاسو ته کیږي بالکل ګران اذن کو پروگرام کې صدا سي خبره چا تاسو باندې بدلې کې دلی وي یا د چا کال چا سیمس ما شامل کړي نیوي هغه نه مافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې دغه پروگرام زبونګه پورا یو ګنټه خاموشي سره خیال خیال خبر بالکل مایوسی خبر زندگی ملاقات تاجر ایمان کی اجازت خدا پو امان